0: just might. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

spin var det her med Apaka 3 minutter efter klokken 5. På en mandag morgen, hvor det er den 10. august, og det er tid til for mig for første gang i meget lang tid at sige godmorgen og velkommen til Peter og Venner her på Radio Viborg. Programmet har holdt sommerferie de seneste uger, men ligesom skolerne starter op i dag, i hvert fald langt de fleste steder, så starter vi altså også op med den helt normale sendeplan igen i dag her på Radio Viborg. Så nu har du mig i studiet de kommende timer, så er Ditte klar hen over formiddagen, og Andreas er på plads i eftermiddag. Helt som det plejer, og hverdagen, den kan heldigvis i den grad også noget. Og så håber jeg bare, at du har haft en skøn sommer.

Roald Ebert og hans seneste Sæt det fri. Klokken er 10 over 5. Hverdagen er tilbage, og denne uge 33 starter altså med sådan en mandag, hvor ja, selv dem, der måske har sådan haft lidt sen sommerferie, sandsynligvis for de fleste vedkommende er ved at være tilbage igen. I dag så starter skolerne op rundt omkring. Jeg har der eksempelvis to derhjemme, som for første gang i mange uger sådan skal tage op med vækkeur. Huha, der var ikke sådan en ultimativ god stemning i aftes i husstanden over, at sommerferien den er slut. Men det er nok forståeligt efter godt 6 uger sommerferie, at det kan være lidt hårdt at komme i gang igen. Altså jeg vil sige, da jeg for et par uger siden startede lige så stille op på arbejde igen, uden at skulle så tidligt op, som jeg skulle her til morgen, der synes jeg, at det var hårdt, og jeg havde kun haft 3 ugers sommerferie. Så ja, bær lidt over med de unge mennesker, som synes, det er lidt hårdt at komme i gang med hverdagen igen.

0: Manchild, Sabrina Carpenter var det her. En sang, hvis titel vel bedst kan oversættes til noget i retning af drengerøv, tænker jeg. Og hun, er jeg sikker på, synes det var en del af hans charme i sin tid, da hun faldt for ham. Nu er det gået hen og blevet lidt irriterende, at han er sådan et manchild en gang imellem. Vi skal hjem til Danmark, og det skal vi med Rasmus Ebak og Søn. Det københavnske indieband Søn. De er teamet op på nummer, der hedder Sprækker, og den får du lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
3: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende

0: kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
2: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
3: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Det her er Radio Viborg.

Så en dag kan man have en gang imellem. Altså, hvor man bare ikke har lyst til at gøre noget som helst. Kunne det bare blive Netflix en chill dag, så ville det faktisk være dejligt. Skulle vi bestille noget mad udefra? Det tror jeg da, vi skal. Der er sådan altså rigtig meget søndagsfornemmelse over det. Det er selvfølgelig bare træls, hvis fornemmelsen så rammer på en mandag eller en onsdag, og det er lidt op ad bakke med at gennemføre det. The Lazy Song, her med Bruno Mars. Det her er Peter og venner på Radio Viborg, dag 1 tilbage efter sommerferien, og jeg kan da afsløre, at jeg her til morgen blandt andet kommer til at spørge til din sommer, både din sommerferie og sommeren i det hele taget, hvordan den er gået. Jeg håber, den har været fremragende. Lige så stille kom i gang med hverdagen igen, blandt andet så vil der Gigamega-quizzen også tilbage efter godt 6 ugers sommerpause her til morgen, og i den her uge, der er Gigamega-quizzen i samarbejde med butikken Tine Lund i Viborgs gågader. Medværter, det er der også på programmet i den her uge. Lad os kigge lidt på ugens holdopstilling om et øjeblik.

Drømmefanger her med Mille og Uro. Klokken den er 5:39. Det her den første omgang, Peter og venner efter sommerferien, og i dag, der er der bare i gåsøjne mig i studiet, men jeg kommer til rigtig gerne vil have dig og resten af verdens bedste lyttere på banen. Jeg kommer blandt andet til at spørge lidt, hvordan sommeren er gået. Men ligesom tilbage før sommerferien, så er konceptet her i Peter og venner altså stadigvæk, at jeg de fleste dage har en medvært med i studiet det meste af morgenen. Jeg har en bande på sådan faste medværter, der kommer tilbage med jævne mellemrum, og så er jeg altid lige ude med følerne i forhold til at få fat i folk, der kunne være spændende at få forbi, fordi de er i området, sådan kendiser eller lignende, eller fordi at nogle spændende lokale her i området måske af en eller anden grund er aktuelle. Så der er også nogle pop-up medværter. Nå, men jeg kan fortælle, at i den her uge starter vi ud med tre af de velkendte og efterhånden gavede medværter. I morgen der er det grill-legenden Per Odstrassen, der er med mig en stor del af morgenen i studiet. Onsdag der er det seksolog og parterapeut Simone Willumsen, og på torsdag der er det deltager finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen. Det er faktisk en ret stærk holdopstilling i den her uge, hvis jeg selv skal sige det.

0: bogstaveligt talt en opvækkersang her fra Avicii, Wake Me Up. Nyhederne og vejrudsigt lige om et øjeblik, og efter dem blandt andet musik fra Sia, Burhan G og Medina, Taylor Swift, Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I
0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
22: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Vi starter med en nyhed fra et af de mest ikoniske bands herhjemme i Danmark, for efter 60 år har Gnag spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. fra scenen til Smukfest i går aftes. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente han, at de gjorde på Bøgescenen søndag aften. Gnag spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album fra bandet. Og så kan en solformørkelse altså komme til at skabe ren kaos på ferieøen Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild, for den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer, mens der også opfordres til at tage afsted i god tid, hvis man kører derud selv. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen den genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra. Og det risikerer ham altså nu en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig.
28: Radio Viborg. Været.
29: Her først på dagen, der er det altså temmelig skyet, og det er også med risiko for lidt regnbyer rundt omkring. Generelt lyder det ifølge DMI til, at jo længere mod syd man er, jo mere chance for regn er der. Så mere regn omkring Silkeborg end omkring Aalborg eksempelvis. Nå, men i løbet af formiddagen, så skulle det altså begynde at klare lidt op, og så skulle vi alle sammen hen over sådan midt på dagen få chance for tørt vejr og nogen sol. Temperaturer, der topper mellem 16 og 20 grader, men desværre også med en del vind jævn til hård i styrke. Sidst på dagen kan der så endda lige risiko for, at byerne vender lidt tilbage for en stund, så det er sådan lidt en kom-si-kom-sa-dag, hvor vi kommer til at opleve lidt af hvert.
30: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Du er stået op med Peter og venner.
32: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
29: Og det er altså en tidlig mandag morgen, den 10. august. Vi blev lige lidt tidligt opdateret her, og nu der kommer vi tilbage til den gode musik. Burhan G og Medina, skæm dit nummer på vej. Men først skal vi have Sia. Det her er Cheap Thrills.

0: Sia og Cheap Thrills. Og klokken er lige ved at være 6:02.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Hverdagen er tilbage for langt de fleste. Eksempelvis så er det jo i dag, at man på langt de fleste folkeskoler starter op igen for eleverne. Og her i Peter og venner og i øvrigt på Radio Viborg, der er hverdagen altså også tilbage efter en sommerperiode, hvor vi har lyttet lidt anderledes, fordi vi også har holdt ferie lidt på skift. Jeg har eksempelvis kolleger, hashtag Ditte, som først vender tilbage fra ferie i dag. Og det er altså lige tilbage til virkeligheden og en formiddag her på Radio Viborg. For nu er jeg i studiet frem til klokken bliver 9. Så har Ditte programmet Optur fra 9 til 13. Og så er Andreas ved din side i eftermiddag til den sidste smule arbejde og turen hjem og så videre med eftermiddagsprogrammet Færdig Arbejde. Så vi er altså tilbage ved normalen igen. Og ved du hvad? Hverdagen, den kan også noget. Det håber jeg, du synes. Altså, hvis du synes, det er fuldstændig uoverskueligt, det er okay med lige her den første dag, synes eksempelvis det helt basale med, at vækkeuret ringer, man skal tidligt op, at det er lidt hårdt. Fred være med det. Men hvis man slet ikke kan overskue og skal tilbage til virkeligheden, så er jeg jo typen, der tænker, så skal man måske genoverveje sin virkelighed til hverdag, om den er den helt rigtige. Det er også nogle store spekulationer at gå i gang med klokken 6:03 mandag morgen. Det kan jeg godt fornemme. Nu stiller jeg store krav. Hold din mund og spil noget musik, tænker du måske. Jamen, så gør jeg det. Her er Burhan G. og Medina. Det er gemt dit nummer.

Destiny's Child her og Say My Name. God mandag morgen. Den 10. august, vi tager hul på uge 33. Det er første skoledag rigtig mange steder rundt om i dag, og det er altså også første dag med de normale programmer her på Radio Viborg igen efter sommerpausen. Og mandag, ja, så plejer jeg jo normalvis at bede dig om at kigge lidt tilbage på weekenden. Faktisk kommer jeg inden længe til at gøre det lidt anderledes om mandagen. Og det gør vi også lige præcis i dag. For i stedet for at kigge tilbage på weekenden, så vil jeg gerne bede dig om at kigge tilbage på sommeren. Og stiller simpelthen spørgsmålet, hvordan har lige præcis din sommer været, sådan når du kigger tilbage på den nu, hvor den er ved at være overstået, altså feriemæssigt i hvert fald for de fleste, på en skala fra 1 til 10. Hvor lander den henne? Og bare lige ganske kort, hvorfor? Så et tal og en linje eller to om, hvorfor den lander, hvor den lander, det er lige præcis det, jeg håber, du har lyst til at bidrage med. Og du kan gøre det ved allernemmest at kommentere på det opslag, jeg har lavet øverst på Radio Viborgs Facebook-side, hvor jeg øvrigt nede i kommentarfeltet allerede har skrevet min sommerkarakter ind. Kan jeg lige vende tilbage til her om et øjeblik. Men jeg vil bare lige sige, at hvis det ikke lige passer så godt for dig at gå på Facebook lige nu, eller du måske har valgt Facebook fra, så kan du også sms'e din sommerkarakter i stedet for. Så Viborg, mellemrum, og så hvor lander din sommer på en skala fra 1 til 10? Og måske bare lige en enkelt linje eller to om, hvorfor den lander der, hvor den lander. Send beskeden til 1266. Altså Viborg og mellemrum og din besked til 1266. Jeg vil gerne høre om din sommer. Og så kan jeg sige, at min sommer har jeg landet på, og det er bare sådan en ren mavefornemmelse. Jeg kan ikke stå på mål for nogen mellemregninger og alt muligt. Min mavefornemmelse sagde, Peter, det er noter. Og det er jo en rigtig, rigtig god karakter. Og jeg tror, den lander på en 8'er, fordi jeg har haft en rigtig fin, dejlig og skøn sommer. Nogle dejlige ugers ferie. Vi har blandt andet været på kørselferie til Tyskland og Italien. Vi havde ungerne på storbysferie i Berlin i nogle få dage, før vi kørte videre først til Dolomitterne i det nordlige Italien. Og havde en lille lejlighed, Airbnb-ting, vi havde fundet der. Og så noget mobile home på en campingplads mere nede i det centrale Italien. Kæft, hvor var det varmt. Ej, hvor var jeg glad for, at det var sådan noget med aircon. Ej, hvor var det varmt. Men en rigtig, rigtig skøn ferie. Der har været afslapning, der har været god, lækker mad, der har været hygge og spil på terrassen, masser af pooltid og alt muligt andet. Der har også været tid til lidt familiebesøg, efter vi kom hjem igen, og alt det altså har jeg ikke noget at klage over. Jeg kan godt mærke, det er ikke sådan en sommerferie, der går over historien, som det er den bedste sommerferie rent feriemæssigt nogensinde, men det er også fordi, vi har haft nogle virkelig gode sommerferier i familien. Og det kan jo ikke blive bedre og bedre og bedre og bedre og bedre hvert år. Altså, det, så når man til et eller andet fuldstændig utopi-niveau til sidst. Det har været en skøn sommer. Jeg synes, jeg har ferie, hvor jeg tænker endnu mere, wow, det var magisk. Men det har været en skøn sommer, så derfor lander jeg den på noter. Det var mine sådan mentale mellemregninger. Men det vigtigste er jo faktisk dig og din ferie. Og hvor din sommer lander på en skala fra 1 til 10. Jeg håber at høre fra dig på Facebook-opslaget, eller som sagt via sms'en.

0: Taylor Swift her på Radio Viborg og The Faith of Ophelia. Klokken er 16 minutter over 6 på en mandag morgen, hvor det bare lige for at toppe den op på mandagsstemning. Dale med godt nok også af gråvejr og småbyer rundt omkring. Altså, det er da næsten sådan tegnefilmsagtig mandags morgenvejr. Er der ikke et eller andet sådan ligesom omkring, hvis man sådan skal sige, hvilket vejr er det fredag eftermiddag, så er det sådan lidt solskin, og nu er der weekend, mandag morgen. Det er gråvejr og regnvejr i sådan en rigtig tegnefilmsudgave, ikke? Og det er så det, vi har mange steder. Men lad os lige kigge på vejrudsigten for resten af dagen og de næste par dage her om lidt. På vej af øvrigt også Tobias Rahim og Birthe Kjær lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager dig i Lejland Viborg!
6: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
11: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.

0: Weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
1: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Det her er Radio 24/7.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær her med Den Danske Sommer. Et af de store danske sommerhits her i 2026. Da jeg sådan lige før morgenshowet her, Peter Venner, gik på sommerferien de sidste dage op til, spurgte, hvad I mente var årets danske sommerhit, så var det faktisk den her, der vandt. I tæt opløb, som jeg lige husker det, med Benjamin Hav og Portugal. Men det var altså makkerparet her, der løb med sejren. Så kan det være, at man i løbet af sommeren har genovervejet. Det ved jeg jo ikke, men det ændrer ikke på, at det stadigvæk er en fremragende sang. Og et på papiret umage par, der fungerer rigtig, rigtig godt. Og det er jo en sang, der hylder den danske sommer på godt og ondt. Også den måde, den engang imellem rent vejrmæssigt eksempelvis kan være lidt en skuffelse. Og det er den blandt andet nok for mange her til morgen. Så lad os se, om ikke vi kan spille lidt mere sommerfornemmelser frem med sådan en basker her fra Ricky Martin.

0: Ricky Martin var det altså her, og Levin La Vida Loca. Musikken fortsætter blandt andet med Albert Heath og Darlene på den, der hedder Lillehus i Jylland, og et godt genhør på Justin Timberlake og Rock Your Body inden længe. Men lige nu der er klokken 6.30 eller 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det er altså ikke lige frem sommerstemning, der er mest af, sådan rent vejrmæssigt den her mandag morgen. Skyder med risiko for småbyer mange steder, og det vil fortsætte nogle timer endnu. I løbet af formiddagen begynder det så at klare op, og så skulle der altså blive chance for tørt vejr og lidt sol rundt omkring de fleste steder. Før det sidst på dagen, en gang i løbet af aftenen, igen bliver mere skyet, og her kan man nogle steder være uheldig og få lidt regnvejr igen. Temperaturen den topper på en sådan 16-19 grader, og så bliver det altså i perioder ret blæsende, med en jævn til hård vind. Skal vi kigge lidt fremad, så er der altså noget bedre vejr på programmet de kommende dage. I morgen tirsdag på onsdag meldes der om tørt vejr op omkring 20 grader med chance for lidt sol. Og så før det venter der altså nogle varme dage torsdag fredag med 25-30 grader, lyder det lige nu ifølge DMI.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I Viborg by, der er det så den mest problematiske sted med vejarbejde, det der hedder Sankt Ibsgade. Og det er sådan et sted, hvor der er lidt forskellige problemer. Det ene øjeblik, så er der spærret i begge retninger, og det næste øjeblik, så er der åbnet op i den ene. Men der er faktisk en plan. Og ifølge den plan, så, og det kan jeg se også, da jeg kører på arbejde her til morgen, det ser ud til også at være effektueret, så er man her i weekenden gået fra, at der har været helt spærret i begge retninger, til at der nu er åbnet fra nord mod syd på Sankt Ibsgade. Det betyder, at man godt kan komme igennem, hvis man kommer op fra omkring Katedralskolen og Gamle Aalborgvej, og skal ned imod Borgvoldkrydset. Så kan det godt lade sig gøre. Men den anden vej fra Borgvoldkrydset og så op ad bakken, det er stadig no-go, og det vil det altså fortsætte med at være helt frem til en gang i slutningen af oktober. Så der er ikke noget nyt, hvis du skulle have været den anden vej der. Der er stadigvæk spærret. Men nu kan man da komme igennem den ene vej. Hvad angår vejarbejder uden for Viborg, så er der blandt andet på Vejlevej fra Viborg sydpå flere steder, hvor man har været i gang med vejarbejder. Der er også blevet lagt ny asfalt på en lang del af strækningen. Og nogle steder, der mangler man lige det sidste i forhold til noget stribearbejde, men det er ikke længere noget, der generer trafikken så frygtelig meget. Og jeg har ikke sådan melding om nye markante vejarbejder på de store hovedveje. Husk, at der i perioder kan være lidt drilleri omkring kraft-varmeværksrundkørslen, hvor man jo stadigvæk er i gang med forberedelserne til, at det på et tidspunkt bliver rigtig problematisk. Nemlig i forbindelse med, at rundkørslen skal laves om til et lyskryds, men lige i øjeblikket er det ikke noget, der driller så meget, i hvert fald i forhold til de meldinger, jeg har. Men nu begynder trafikken nok at være lidt mere tæt derude her til morgen igen. Og støder du på noget, som andre vil have godt af at vide, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det her er Peter og venner.
1: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Albert Heath, der jo er bedst kendt for sangen Horsens, sammen med Sofie 1998. Og det er åbenbart allerede blevet lidt et speciale for ham, det der med at lave store hits sammen med dygtige sangerinder. Her er det Darlene, han har teamet op med på Et Lille Hus i Jylland. Klokken er 6.39. Godmorgen.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, vi havde et lille kig på trafikken for et øjeblik siden, men jeg er nødt til lige at tage en tur mere, fordi der er et par ting ekstra, der er værd at nævne. Jeg tog dem ikke med, fordi jeg troede faktisk ikke, at det var startet allerede her klokken så tidligt, men det får jeg meldinger fra verdens bedste lytter om, at det er det så sandeligt. Fra i dag og to uger frem, der vil der være store, store problemer på Nordre Ringvej ved Viborg. Der er nemlig spærret lige øst for kraftvarmeværksrundkørslen. Det vil sige mellem rundkørslen ved kraftvarmeværket og så en tak længere øst på rundkørslen nord for Houlkær. Der er der simpelthen spærret i øjeblikket, eller helt præcis mellem kraftvarmeværksrundkørslen og det, der hedder Røddingvej. Og det er i forbindelse med, at Nørreå, som går under vejen og går ned i Nørresø, den er der simpelthen behov for at få gravet op og lavet noget vejarbejde dernede. Der skal laves ny underføring under vejen af Nørreå. Og det betyder, at man har lavet en masse forberedelser, men nu rammer man altså 14 dage, hvor man er nødt til totalt lukke vejen i begge retninger. Det var altså Nordre Ringvej, som er gennemfartsvej for flere også af de store statsveje og ja, helt store hovedfærdselsår. Det bliver noget rigtig juks. Og det er altså allerede startet tidligt her til morgen. Hvis man kommer østfra fra Randersiden og skal mod vest, så er der lavet omkørsel ind over eller op over Røding og så ned ad Aalborgvej igen. Hvis man kommer vestfra og skal mod øst, så skal man i stedet for ind igennem Midtbyen, ned mellem Søerne og igennem Overlund og den vej ud. Der skulle være skilte med omkørsel i begge retninger, så følg skiltene rundt. Men forbered dig på, at det kommer til at give store problemer for hverken mellem Søerne i Viborg eller de små veje ud over Røding, altså gearet til den trafik, de nu kommer til og skal modstå de næste to uger. Så det bliver rigtig spændende da. God tur. Ha' ekstra god tid til den, hvis den skal gå den vej rundt. Og kan man finde helt alternativ rute, så vil det være en rigtig god idé. Og derudover kan jeg lige nævne, at der også i dag, men efter planen kun i dag, er helt spærret for gennemkørsel på et stykke af det, der hedder Vinkelvej i Bruntåb, hvilket blandt andet kan betyde en hel del for alle dem, der skal have unger til Møllehøjskolen i Bruntåb. Der er der også skilte med noget omkørsel ud over det, der hedder Randrup Møllevej, så følg det rundt, og det skulle altså som sagt kun være i dag. Ja, men også ude i morgentrafikken, der er virkeligheden for alvor tilbage, så hvis man har nogle unger, der eksempelvis skal afleveres til første skoledag, på den der meget, meget omtalte Møllehøjskolen i Viborg. Skolen, der har mange flere elever, end den egentlig har plads til lige i øjeblikket, og har været det helt store omdrejningspunkt for mange diskussioner. Jamen, så skal man altså som sagt være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis kan gå den normale vej i dag, alt efter hvad side man kommer fra. Og ellers så spørger jeg jo denne mandag morgen, hvor virkeligheden for alvor starter op igen i mange familier og mange husstande rundt omkring. Hvordan har sommeren egentlig været? Sådan på en skala fra 1 til 10, hvor lander din sommerferie 2026? Og meget kort bare lige, hvorfor? Giv den et tal og lige en linje eller to om, hvorfor den lander, hvor den lander. Og det kan du altså gøre på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side eller sende en sms. Viborg mellemrum og din besked til 1266. Og lige her efter Justin Timberlake, så tænker jeg, vi kigger på nogle af de første kommentarer fra nogle af early birds'ne, der allerede har været i gang med at skrive.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Klokken er 6:47.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Hverdagen er tilbage. Skolerne starter eksempelvis op i dag, og jeg tror på de fleste arbejdspladser, der begynder det nu kun at være meget, meget få kolleger, der måske stadigvæk kan være ferieramt. Ellers så er de fleste vist for i dag ved at være tilbage igen. Selvfølgelig er der undtagelser. Eksempelvis så kommer vi til en lige om et øjeblik. For jeg har jo inde på Radio Viborgs Facebook-side lavet et opslag og spurgt på en sådan skala fra 1 til 10, hvor lander din sommerferie 2026 så henne? Og lige bare ganske kort, hvorfor? Jeg har jo selv smidt min sommer på bordet med en 8'er. Det har været en fin, fremragende sommerferie. Ikke den måske bedste ferie nogensinde. Det var en rigtig dejlig ferie, men det gør det. Det kan ikke blive vildere og vildere og bedre hvert år. Men det har været en virkelig lækker ferie. Masser af tid sammen med både min lille familie, altså husstanden derhjemme, og mere sådan udvidet familie og tur sydpå til både Italien og Tyskland. Jeg klager på ingen måde. Jeg har lagt den på en 8'er, som også er en rigtig, rigtig fin karakter. Eksempelvis, så synes jeg også, det er ret flot, at Helle Andersen giver sin sommer en 8'er. For hun tilføjer nemlig, men 10 fra onsdag og 2,5 uge frem, for så har vi sommerferie. Og så har hun tagget John, som jeg tænker, hun holder sommerferien sammen med. Helle, det er da ret godt at give 8 til sin sommer, hvis du ikke engang er begyndt at holde sommerferie nu. Det tager jeg hatten af for. Ganske udmærket. Og ellers så har folk altså fremragende sommer. Lise skriver her, den får en kæmpe tier. Jeg har været til koncert med High Matematik, og den i fredags levede fuldstændig op til mine forventninger. Jeg fik også Sørens autograf, da han spillede i Nibe, og på lørdag skal sidste koncert spilles. Alt i alt er det blevet til 6 koncerter med denne duo. Og så er der altså sendt billede med. High Matematik, som jo er genopstået efter nogle års stilhed, og det er jo Søren Rasted, der også er kendt fra Aqua, og så hans nevø Nikolaj, der har lavet det her band, som mest af alt jo nok er kendt for Party i provinsen. Og har altså spillet en del koncerter den her sommer. Og Lisa har været der til mange af dem, kan du høre. Ulla Bak skriver, at min sommerferie har bestået af en overnatning i Ræ Park og weekendophold og afslapning derhjemme. Nyt det gode danske sommervejr, så en klar tier herfra. Det er nogle af de første kommentarer, der er trillet ind på kommentarsporet derinde, men jeg vil rigtig, rigtig gerne høre fra dig også. Hvor lander din sommer 2026 på en skala fra 1 til 10? Og så sæt lige bare en eller to linjer på, som uddyber, hvorfor at det er en 10'er, eller en 8'er, eller en 7'er, eller en 2'er. Jeg håber ikke, din sommer lander dernede, men nogle gange er det jo der, den lander. For nogen. Og i så fald, så har du min dybeste sympati. Men jeg vil gerne høre om alle somre, og håber selvfølgelig, at langt, langt de fleste har haft en fuldstændig fantastisk en af slagsen. Men fortæl mig om din sommer på Facebook-opslaget lige nu øverst på Radio Viborgs Facebook-side.
3: No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year.

0: Ed Sheeran var det her, og Eyes Closed. Og klokken den er 6.53, 7:07. Godmorgen, godmorgen. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg, blandt andet hjemsted for verdens største radiokonkurrence. Yes! Giga-mega-quizzen er også tilbage efter sommerpausen, og den er i denne uge i samarbejde med butikken Tine Lund i Viborg Skågade. Det er lige her på den anden side af klokken 7, at vi skal have gang i den. På vej om lidt er nyheder og en vejrudsigt. Hvis bare du bliver hængende. Og så er der blandt andet også musik fra Annika, Benjamin Hav og Lucas Graham og Taylor Swift til dig inden længe. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
5: hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: Vi starter med en nyhed for et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. til Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G. at de gjorde på bøgescenen i går. Knæk spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album. Og så kan en solformørkelse komme til at skabe ren kaos i lufthavnen på den spanske ferieø Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild. Den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer. Samtidig opfordres der også til, at man tager afsted i god tid, hvis man kører selv til lufthavnen. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra i 1996. Og det risikerer ham altså en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig.
16: Radio Viborg. Vejret.
17: Ja, der er altså godt nok også lidt mandag morgen over vejret, for det er gråvejr med risiko for småbyer rundt omkring, og det vil fortsætte de næste par timer. Så begynder det at holde mere tørt, og i løbet af formiddagen kan det også klare op, så vi faktisk starten af eftermiddagen får lidt solskin rundt omkring. Sidst på dagen igen med at skyde, og er man uheldig, kan der også i løbet af aftenen komme en lille by igen. Så lidt af vejr på programmet. Temperaturmæssigt topper vi på en 17, 18, 19 grader, og så bliver det i perioder lidt blæsende, men jævn til hård vind. Men når først lige dagen i dag er overstået, så er der altså noget pænere at være på programmet det meste af ugen.
9: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
16: Du er stået op med Peter og venner.
18: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
17: Stort vejarbejde startede op på Nordre Ringvej mellem Kraftvarmeværks rundkørslen og en tak længere østpå her til morgen. Sørg for at have ekstra god tid, hvis du plejer at køre den vej, for det giver altså en del kødannelser med massiv omkørsler lige i øjeblikket.

0: Annika var det her, og livsforladt 7:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg håber ikke, at din mentale tilstand og dit humør er på samme niveau, som vejret er mange steder her til morgen, ved udsigten af, at nu er hverdagen for alvor tilbage. Måske du også starter op i dag efter ferie. Måske du har været i gang lidt tid, men er godt klar over efter en lidt stille start, så kører det altså for alvor på fra i dag. Og det håber jeg egentlig ikke, du synes er alt for uoverskueligt. Jeg er glad for at være tilbage her i mit studie på Radio Viborg. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Jeg synes selvfølgelig, det var hårdt i morges, da vækkeuret ringede. Jeg har været på arbejde i et par uger, men har sluppet for det helt tidlige vækkeur indtil nu. Nu gik den så ikke længere, så jeg vil da gerne indrømme, da vækkeuret vækkede mig i morges, der var jeg sådan lidt... Mener du godt nok det? Men nu er jeg kommet godt op og i gang, og min mission er jo altså at forsøge at hjælpe dig med det samme. Og jeg ved ikke, hvor langt du er i din mandag morgen, om glukkerne lige er slået op, om du allerede er i fuld gang. Det kan være, at du er på vej lige i øjeblikket. Det kan være, at du er mødt ind og i fuld gang. Uanset hvad, så vil jeg gøre mit bedste for at give dig god energi og holde humøret oppe. Jeg er studiet frem til klokken bliver 9 og spørger blandt andet, hvor din sommer 2026 lander på en skala fra 1 til 10. Giv den lige et tal, og måske lige en linje eller to, der forklarer hvorfor. Inde på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Og så er det ellers lige her efter Jason Derulo tid til at åbne op for den aller første omgang giga-mega-quiz efter sommerpausen i denne uge i samarbejde med Tine Lund-butikken i Viborg.

første af de store hits med Jason Derulo. Det her, det var One to One Me. Og med det så er klokken blevet 10 minutter over 7, sådan en mandag morgen, hvor du lytter til Peter og venner her på Radio Viborg. Og tak for det. Nu er det tid til Gigamega-quizzen. Verdens største radiokonkurrence er tilbage efter sommerpausen. Det er den allerførste Gigamega-quiz i 6,5 uge. Og du kan få lov til at trykke på startknappen. Du kan blive stjernen her i repremieren på Gigamega-quizzen. Som i denne uge er i samarbejde med butikken Tine Lund i Viborg Skågader og selvfølgelig online på tinelund.dk. Og du vinder ganske simpelt et gavekort på 500 kroner til lige præcis det, du har allermest lyst til. Eller det en, du holder af, vil blive allermest glad for. Så 500 kroner giv den gas for i Tine Lund, som blandt andet har masser af tøj. Der er også sko, der er forskellige former for skønhedsprodukter, cremer og lignende. Der er et stort udvalg af eksempelvis smykker. Der er også en del i accessories, i boliger, interiør og alt muligt andet. Nok jo mest til den interesserede kvindelige kunde, men det kunne jo så være, hvis du ikke er kvinde og ikke tænker, det lige er dig selv, du finder noget til, at du kender en, der vil blive glad for noget derfra. Så 500 kroner leje for hos Tine Lund, hvis du altså bliver dagens deltager i Gigamega-quizzen og bare lige svarer rigtigt på et enkelt lille spørgsmål, når du er med mig i radio. Det er lige til, selvom det er kæmpestort. Og det er også meget, meget lige til at fortælle, at du gerne vil lege med. For ligesom vi plejer at gøre tilbage før ferien, så er det stadigvæk et spørgsmål om, at du sender en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby også, og du sender beskeden til 1266. Om lidt, så beder jeg maskinen om at trække lod og hive et af de her numre, der har sendt en sms op på skærmen til mig. Så ringer jeg op, og så skal du tage den, så du kan komme med mig i radioen til selve Gigamega-quizzen. Og så tager vi resten til den tid. Så start med sms'en, så går det alt sammen. Viborg Mellemrum Giga til 1266.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, som begge to har haft glimrende festival sommer med koncerter rundt om i Danmark. Enkelte steder også, hvor de er stødt sammen og spillet på de samme festivaler. Jeg har ikke lige hørt om, at de ligefrem skulle være gået på scenen sammen og givet den her. Men skulle det være sket, er jeg sikker på, at det har været et kæmpe hit. Du ligner din mor, som er et kæmpe hit. Klokken den er 7:15. Lige om et øjeblik skal vi have selve Giga Mega Quizzen. Det vil også sige, at nu er aller sidste chance, hvis du skal nå at fortælle mig, at du er klar på at være dagens deltager. Og forhåbentlig vinde gavekortet på 500 kroner til tinelund.dk og butikken Tinelund i Viborgs gågade, Sankt Mathiasgade. Kunne du tænke dig at være med, så skriv Viborg Mellemrum Giga og dit navn og din by. Send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-taks. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Så skal du med i radioen. Vi skal hygge snakke lidt, og så skal du i sidste ende bare lige svare rigtigt på et enkelt lille spørgsmål for at løbe med præmien. Så Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og send beskeden til 1266, og så vil lyd på telefonen være en rigtig fin idé. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
5: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede.

0: i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Det her er Radio Viborg.

0: Taylor Swift var det her på Radio Viborg. I knew it, I knew you. Og med det så er klokken blevet 7:25. Godmorgen.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Hvor jeg kan byde velkommen til Line fra Kjellerup som dagens deltager. Godmorgen, Line.
3: Godmorgen.
0: På vej til Silkeborg for at møde ind på arbejde. Og hvad er det, du laver, Line?
3: Jamen, jeg er børnehaveklasseleder.
0: Ja, og så er i dag jo en helt, helt særlig dag.
3: Det er jo næsten en festdag.
0: Faktisk nærmest, ja. Har du også stadigvæk sådan lidt kriller i maven, også på de unges vegne, eller er det mest sørg for at være der for alle de der børn, der kommer, og måske har lidt kriller i maven?
3: Altså, nu har jeg gjort det nogle gange, men man har stadigvæk lidt kriller i maven, og lidt sådan et glæde sommerfugl i maven, når man starter en ny klasse. Jeg har fået lov til at starte en ny klasse hvert år i mange år.
0: Ja, sådan.
3: Så ja, lidt kriller har man altid.
0: Og faktisk har du lige holdt ind, ikke kun for at være med i quizzen, fordi du er også lige inde for at købe noget, eller må vi ikke snakke om det? Er det en hemmelighed?
3: Jo. Jo, fordi jeg tænker, at de færreste af dem hører Radio Viborg, men ja. jeg køber georginer her ved en lille lokal, sådan der sælger ude ved vejen.
0: Ja.
3: I Kjellerup, sådan, så at jeg kan pynte klassen, til de kommer her klokken 9.
0: Ej, Line, hvor er du god. Jamen, jeg håber, I får en helt fantastisk første skoledag.
3: Tak.
0: Og så håber jeg da nu, som en af hverdagens helte, som du er, at det også kan ende med, at du står som en vinder lige om et øjeblik. Hvis du svarer rigtigt på et enkelt lille spørgsmål her om lidt, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til butikken Tine Lund i Viborg, som også er online på tinelund.dk. Så skal vi ikke bare komme i gang?
3: Jo, lad os det.
0: Så du kan få 500 kroner og shoppe tøj eller smykker eller interiør eller alt muligt andet for hos Tine Lund. Nu skal vi første omgang lige af to kategorier på banen, og det er jo den første Giga Mega Quiz efter sommerpausen, jeg har tænkt. Vi starter ud med to helt klassiske kategorier, hvis man hører Giga Mega Quizzen med jævne mellemrum.
3: Ja.
0: Du kan vælge imellem, hvor du er fra, eller... Hvor gammel er du så, lille ven?
3: Jeg tror, vi skal prøve, hvor du er fra.
0: Hvor du er fra. Modtaget.
3: Ja.
0: Så den, vi kaster os over. Og nu skal du høre. Det skal handle om en af dagens kendte fødselarer. Og det er skuespilleren Antonio Banderas, som jeg kan fortælle i dag bliver 66 år. Han er især kendt for 90'er-filmene Desperado og The Mask of Zorro, for at charmere måske også, synes nogle damer, tilbage i 90'erne. Og så har han jo tiden lagt stemme til den bestøvlede kat i Shrek-filmene, hvis man har set dem med original engelsk tale. Vi kan lige få en lille smule Antonio Banderas fra Desperado-filmen her i baggrunden. Og så i mellemtiden kan du lige tænke over, hvor er han egentlig fra? Vil du have et par valgmuligheder?
3: Ja, så par valgmuligheder er altid godt.
0: Okay. Er Antonio Banderas fra Malaga i Spanien eller Tijuana i Mexico?
3: Hans efternavn kan jo være begge dele.
0: Undskyld, jeg lå mig lige rive med her.
3: Jeg tror han er fra Malaga. Jeg tror også, han er spansk. Jeg tror, han er fra Malaga.
0: Ja, den er jo... Ja, altså, sjov nok har jeg jo ikke valgt Fyn som en af mulighederne, så det er jo ikke sådan
3: Nej.
0: En... Altså,
3: Nej.
0: Antonio Banderas, det kunne lyde både som Spanien og Mexico. Du tænker mest Spanien?
3: Ja, ja jeg tænker Spanien.
0: Skal vi låse den på, at han er fra Malaga i Spanien?
3: Ja. Man skal holde ved sin første indskydelse, har jeg lært. Så
0: okay.
3: Malaga.
0: Vi tager lige her. Ej, ej, ej, jo. Okay. Vi låser den på Malaga i Spanien. Line?
3: Ja.
0: Svaret er... Rigtigt. Han er lige præcis fra Malaga. Og det tænker jeg, de er stolte af. Tillykke med det.
3: Tak for det.
0: Der er 500 kroner til Tine Lund til dig. Og så have en fuldstændig fantastisk første skoledag.
3: Tak for det. Og fantastisk arbejdsdag til jer og alle her derude.
0: Tak skal du have, Line. Hey.
3: Hey.
0: Og så ved jeg ikke, om jeg er den eneste, der har fået helt vildt meget lyst til at se Desperado nu. Men det kunne være, man skulle tage at få fundet den frem for gemmerne på et eller andet tidspunkt. Giga Mega-quizzen er tilbage igen i morgen tidlig.

0: Du fik Grenade her med Bruno Mars. Og lige om lidt, så får du Katinka og kogeplader på vej. Også et godt genhør på Shaggy med hans Angel. Og i øvrigt, den fantastiske Fever Dream med Alex Warren. Masser af god musik igen lige om lidt her i Peter og Venner. Lige nu, der er klokken 7.33.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Ja, mandagen her, den er altså godt nok startet lidt grumse mange steder med overskyet vejr og nogle småbyer. Det kan der stadigvæk være risiko for, men andre steder er opklaringen altså også begyndt. Og i løbet af formiddagen, så skulle det begynde at holde tørt og give chance for lidt solskin de fleste steder. Og så vil det fortsætte hen over eftermiddagen, før det i aften igen kan blive lidt mere skyet. Og er man uheldig, kan der også i aften komme en lille by igen. Temperaturen topper på en 17-18-19 grader, og så bliver det i perioder med risiko for, at det kan blive lidt blæsende lokalt op til jævn til hård vind i løbet. Der er bedring på vej. I morgen tirsdag kan det stadigvæk være ret blæsende, men det skulle holde tørt og med rigtig fine solchancer. Det samme på torsdag eller på onsdag, hvor vinden også ligger sig. Og der er 20 grader i vente de kommende par dage. Og torsdag og fredag bliver helt tosset med en 25-30 grader tørt vejr og fine solchancer. Også weekenden ser fornuftig ud.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Fra i dag og de næste cirka 2 uger, der er det rigtig noget bøvl på Nordre Ringvej ved Viborg. Man er nemlig gået i gang med et vejarbejde, og det er mellem rundkørslen ved Kraftvarmeværket og så en tak østpå hen imod Rødingvej og videre mod Randers. Og det første stykke der fra Kraftvarmeværks rundkørslen og østpå er altså spærret i begge retninger. Det skyldes noget arbejde med Nørreå, som faktisk, det er ikke sikkert folk er klar over det, men føres under vejen. Og der har altså igennem noget tid været behov for at få opgraderet den rørunderføring. Og det betyder altså nu, at man er nødt til at spærre i 14 dage. Kommer man østfra fra Randersiden og skal mod vest, så er der skiltet med omkørsel ud over Røding og ned over Aalborgvej. Kommer man fra vest og skal mod øst, så er den skiltet omkørsel ind igennem Viborg mellem Søerne og op igennem over Lund og den vej. Så følg skiltene rundt, men forbered dig på, at det kommer til at tage længere tid, end det normalt vil gøre, og at der bliver nogle steder, der slet ikke er gearet til den trafik, der nu lige de næste 14 dage kommer på stederne. Udover det, så kan jeg fortælle, at i Brunshåb, hvor der eksempelvis nok er mange, der er på vej mod den store Møllehøjskole lige i øjeblikket, der er et stykke af det, der hedder Vinkelvej. Blandt andet også der, hvor vejen op mod skolen går fra. Spærret for gennemkørsel i dag. Efter planen kun i dag, men det betyder altså også noget omkørsel der. Man skal ud over blandt andet det, der hedder Randrup Møllevej, følt skiltene rundt. Og i Viborg by, der er der spærret i den ene retning på det, der hedder Sankt Ibs Gade. Her har der været spærret i begge retninger i noget tid, men nu er der altså åbnet op i sydgående retning, så man kan godt komme ned mod Borgvold krydset på Sankt Ibs Gade. Man kan bare ikke komme den anden vej. Ja, det er noget værre bøvl, men det bliver forhåbentlig mega godt, når de er færdige alle de her steder, ellers så er det da helt spildt. God tur derude, kør forsigtigt og giv mig et kald, hvis du har noget til trafikken. Det er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Her var Katinka og kogeplade, klokken er 7:39.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Første sådan rigtig for alvor hverdag ude i samfundet efter sommerferien. Den 6 uger lange sommerferie for skolerne er slut. I dag er første skoledag langt de fleste steder. Blandt andet jo for en masse 0. klasser, der ikke bare har første skoledag, men altså første skoledag. Og nu startede snakkede jeg jo med Line her for lidt siden, som var dagens deltag i Gigamega-quizzen, og altså var på vej ind på arbejde, hvor hun er børnehaveklasseleder, og i dag tager imod et nye hold 0. klasser. Og sådan er det jo rundt på mange skoler. Nogle steder, der starter man måske et par timer senere på dagen i forhold til alle de andre, så der er lidt mere ro på, når de kommer. Nogle steder starter man måske først i morgen eller et eller andet, for igen at give de her nye 0. klasser lidt ro på. Men der er altså også rigtig mange steder, hvor det er i gang for i dag. Og et spændende eventyr venter for de her unge, cirka 6-årige boder rundt omkring, og jeg håber, de må få en helt fantastisk første skoledag. Der er mange nye ting, man lige skal lære. Altså bare det der med at sidde stille og være stille. Ja, det kan være op ad bakke en gang imellem. Men altså, det skal nok komme. Det skal nok komme. Og så vil jeg altså gerne høre om din sommer. Hvor lander din sommer? På en skala fra 1 til 10, gå ind og kommenter på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Vi kigger på nogle af kommentarerne derfra lige om et øjeblik. Og apropos sommeren, så kan jeg sige, at lidt sjovt, lige præcis i dag, den 10. august, er faktisk datoen, der i mange, mange år havde den danske varmerekord. I årtier, der har den varmeste temperatur nogensinde målt i Danmark været 36,4 grader, der blev målt i skyggen i Holstebro den 10. august 1975. Og det var altså i hvert fald den varmeste dag i hele 1900-tallet, og sandsynligvis nogensinde i Danmark. Men det er det jo ikke mere. For her i sommeren 2026, der har vi da haft et par små lunedage, må man sige. Og lørdag den 27. juni, i øvrigt dagen, hvor byfesten kulminerede, Snapsting kulminerede i Viborg, 10.000 mennesker var samlet til gratis koncert med Stavers på paradepladsen og alt muligt andet. Og i øvrigt tusindvis af mennesker gik hervejsmars og cyklede det i hervejsløbet og alt muligt andet. Der gjorde de det altså i den varmeste temperatur nogensinde målt i Danmark. Fordi i Ødum nord for Aalborg og i øvrigt også omkring Odense, der blev der begge steder målt 37,0 grader den dag. Så nu er den officielle varmerekord i Danmark, altså for sommeren 2026, og slår dermed den, der havde rekorden fra 75 på datoen i

0: Det var godt genhør her på Shaggy og Angel. Klokken den er 7:46. Peter vender tilbage efter sommerpause, og hverdagen er ligesom for alvor tilbage efter sommerferien. Det er eksempelvis i dag, men jo på langt, langt de fleste skoler starter op igen efter godt 6 ugers sommerferie. Og jeg spørger altså, sommeren 2026, hvordan var den egentlig? På en skala fra 1 til 10, hvad vil du så give den af karakter, kan man sige? Og eventuelt lige en linje eller to om, hvorfor den lander, hvor den lander. Og det kan du gøre på det opslag, jeg har lavet inde på Radio Viborgs Facebook-side. Og en af dem, der allerede har kommenteret på det, det er Mille fra Viborg. Godmorgen, Mille. Du lander din sommer på en 8'er. Det er jo ikke en skidt karakter.
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, men den har ikke været så lang. Hvor lang sommerferie har du haft den her sommer?
1: Jeg har haft en enkelt uge med mine børn.
0: Okay, og det er jo ikke meget. Og hvorfor er det, at det ikke lige er midt i sommerferien, det er allerbedst for dig at holde en masse ferie?
1: Det er fordi, jeg arbejder ude ved Vaffelbureau.
0: Ja, som jo blandt andet er sådan noget med is og lignende, ikke?
1: Jo, det er jo altid ishuse og sommerland og
0: ja.
1: Tivoli. Det er jo vafler og milkshakes, frømmel, topping, alt hvad de kan finde på hylderne.
0: Så det er højsæson for jer lige i øjeblikket, eller har været det her den seneste tid?
1: Ja, og det er det faktisk helt indtil september.
0: Nå, jamen så bliver der forhåbentlig mulighed for at holde en masse ferie senere. Men en enkelt uge er det blevet til sammen med ungerne. Hvad lavede I så i den uge, Mille?
1: Ja, vi var i Legoland og Space Jump, og så havde vi bare nogle hyggedage derhjemme.
0: Ja, du har to børn på 6 og 8 år, så dig og dem i Legoland, så har det også været en opgave at følge med.
1: Ja, det har det. Vi var ret trætte et par dage efter.
0: Hvem var mest udkørt, da I kom hjem efter sådan en dag i Legoland? Børnene eller dig?
1: Jeg tror, det var mig.
0: Ja. Man tænker, ej, nu må de simpelthen være trætte. Og så alligevel, så som om der lige er energi til lidt mere. Det er fantastisk på en eller anden måde.
1: Ja, sådan er det altid.
0: Ja. Nå, jamen, det er godt at høre, at det har været en god sommer, selvom det ikke har været en lang ferie. Jeg håber, du får noget ferie senere, Mille. Tak for det. Rigtig god dag.
1: I måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Og det er jo ikke alle, der bare sådan kunne holde 3 eller 4 ugers sommerferie lignende. Johnny Storm skriver også her, jeg har arbejdet hele sommeren i mini-regnskoven i Hal Ege og været ude at se Hal Hovedgård rundt omkring Hal Sø, haft min familie på besøg fra Thisted og fejret min fødselsdag. Så jeg vil give den en 10'er. En god sommer, kan jeg høre her fra Johnny, selvom der altså har været arbejde det meste af sommeren. Med et andet kan jeg skriver 10, masser af tid med min familie, veninder, venner og alt ind imellem. Og så er der blandt andet Else her, som skriver 8. Rigtig dejlig sommer med sol og varme. Badehotelferie på Torsinge, hyggedage derhjemme og miniferie på Vejlerne. Lune aftener på terrassen med strikketøj og hygge. En god dansk sommer. Sådan. Og Ken skriver bare, godmorgen Peter, godt at have dig tilbage, der har været så stille. Tak for det, Ken. Håber også, du har haft en rigtig dejlig sommer. Du kan læse om, hvor jeg placerer min sommer på en skala fra 1 til 10, og hvorfor inde på kommentarfeltet og inde på det her Facebook-opslag. Og så når du er der, kan du jo altså også lige skrive om din sommer. Bare lige mærke efter i mausen, hvor lander den på en skala fra 1 til 10, sommeren 2026.

0: Alex Warren og Fever Dream her på Radio Viborg. Ah, der er så meget god energi i det nummer her. Det kan jeg godt lide. Det er okay for at se det på sådan godt jysk. Hvad der er knap så godt og okay, er til gengæld trafiksituationen omkring Nordre Ringvej ved Viborg fra i dag og de næste to uger frem, altså her fra den 10. til den 23. august, der er der altså helt spadet på et stykke af Ringvejen nord om Viborg. Det er fra Kraftvarmeværksrundkørslen og så lige en tak østpå hen til det, der hedder Rødingvej. Og det er faktisk i forbindelse med, at Nørre Å, som ender i Nørresø, den løber under vejen, og den der rørunderføring, den skal simpelthen fjernes og lægges nye rør ned. Man har gjort alt, hvad man kunne for at forberede på forhold nu med noget dertil, hvor nu kan vi ikke trække det længere, og vejen skal simpelthen graves op. Så 14 dage nu med spærring på Nordre Ringvej. Åh, det bliver noget juks. Hvis du kommer fra vest, altså fra Skive Holstebro siden, så er der skiltet med omkørsel i igen Viborg by mellem Søerne og op igennem Norrelund. Kommer man fra Randers Ørum siden hen til vejarbejdet, så er der skiltet med omkørsel nordop over Røding, ud til Aalborgvej og ned igen. Og ingen af de to omveje er gearet til den trafik, som der nu vil komme. Så det kommer til at klumpe til, og det kommer til at tage ekstra tid. Og kan man vælge en helt anden rute, end at komme derover Nordre Ringvej-området, så kan det altså godt være en god idé i den her uge og i næste uge. Jeg snakker med nogle af folkene bag projektet. Jeg ved, at de har gjort alt, hvad de kunne for at forberede så meget som muligt, så de kan spærre så kort tid som muligt. De gør, hvad de kan for at blive hurtigt færdige, og har altså minimeret den periode, hvor der er nødt til at blive spærret så meget som overhovedet muligt. Men ja, følg skiltene rundt til omkørsel. Lidt tålmodighed. God tur, kør forsigtigt derude, og rigtig god mandag morgen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.

0: Hørsprejysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog mad til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Ifølge Ungarn havde pigen fortalt ham, at hun var 18 år gammel. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. Og vi bliver i musikkens verden, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Sagen genoptages 30 år efter mordet, fordi Davis i en bog har fortalt, at han sad i den bil, hvor der blev skudt fra tilbage i 1996. Han nægter sig dog skyldig.
7: Radio Viborg. Vejret.
9: Mandagen startede lidt grumset, skal vi sige vejrmæssigt, men nu er det altså begyndt at klare op mange steder. Jeg er ligefrem med solskin på programmet en del steder. Her også her i Viborg kigger den frem i tid og utid. Herinde over formiddagen lidt skyde, men i eftermiddag faktisk rigtig fine solchancer. Til aften kan det igen blive mere skyde, og de uheldige steder kan både risikere stadigvæk lige at få en lille by her til morgen, før det holder tørt, eller få en lille by i aften. Men ellers mest tørt vejr. Op til natten 19 grader som det luneste, og desværre med lidt vind i perioder, en jævn til hård vind. Jeg kan fortælle, at i morgen tirsdag er noget af det samme. Der skulle det dog holde tørt, men chance for lidt sol og cirka 20 grader med en del vind. Senere på ugen, der kan vi altså igen komme op og ramme imod 30 grader og solskin. Det ser især ud til at blive på fredag.
10: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
9: Klokken er 8:02. Hvor er jeg glad for, at du lytter med. Håber, du har haft en skøn, skøn sommer. Mit navn er Peter Toft. Første dag i studiet med Peter og venner efter sommerferien. Jeg vil rigtig gerne høre om din sommer, og hvor du lander den på en skala fra 1 til 10. Det er lige nu på vores Facebook-side.

Minds of 99, som igen denne sommer har haft nogle festivaljobs rundt omkring. Et af dem var her i weekenden på Smukfest, og det var tilsyneladende en meget populær koncert at deltage til. Så mange forsøgte at være med til The Minds-koncerten på bøgescenerne på Smukfest, at det ifølge flere medier endte i potentielt farlig situation, hvor i hvert fald en del af gæsterne synes, at det endte med at faktisk at blive lidt ubehageligt. Og det er ikke første gang, det sker, fordi at der er så store populære navne, at sindssygt mange mennesker gerne vil opleve dem. Det er eksempelvis sket så sent som sidste år, hvor det var lige ved at være for meget til en Nick & Jay-koncert. Tidligere for år tilbage har det blandt andet været, ja, sågar Kim Larsen-koncerter, dengang han stadig måske faktisk sidste store koncert var på Smukfest. Og der var der også så mange mennesker, at der faktisk var nogen, der opfattede det nærmest som lidt ubehageligt. Og det er jo en svær situation. Nu får Smukfest så i år skæld ud for, at man måske skulle have lukket for adgangen til koncerten noget før. Tidligere år, der har de lukket for adgang til koncerter, og så har de fået skæld ud over, det er også for dårligt, at man køber billet til en festival, og så kan man ikke se de navne, man gerne vil se. Det er en svær situation at stå i. Det vurderes, at i hvert fald mindst omkring 38.000 mennesker forsøger at presse sig ind foran bøgescenerne til koncerten med The Minds of 99 her til Smukfest i år. Og BT har blandt andet kunne fortælle om, at cirka 10 personer på et tidspunkt blev så klemt i området omkring en bar, at det endte med, at de frivillige i baren simpelthen hjalp dem over disken og ind bagved baren. Og der er registreret 2 personer, som besvimede undervejs, men altså ingen, der er kommet alvorligt til skade. Bare for at være sikker på, at der ikke var nogen, der gik derfra med en ubehagelig oplevelse og ikke nogen mulighed for at få talt om det, så tilbød Smukfest dagen efter, at man kunne komme til at snakke med en krisepsykolog, hvis man havde oplevet noget ubehageligt. Man kunne henvende sig simpelthen til skadestuen på festivalen, og så satte de en i kontakt med en psykolog til en snak om det, man havde oplevet, hvis det var sådan, det havde været ubehageligt. Der er ikke nogen melding om, hvor mange, der har følt behov for at tage imod det tilbud, men både Smukfest og Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at nu her, når festivalen er overstået, så er det klart, så har man altid en evaluering, og der vil være nogle generelle evalueringspunkter, og så vil der være nogle helt konkrete, og her vil lige præcis Minds-koncerten være en af de helt konkrete situationer, hvor man går ind og evaluerer på, hvad skete der, og kunne man have gjort noget anderledes. Men som sagt, det er svært, for havde man også bare nægtet 10.000 mennesker mere adgang til Minds-koncerten, så havde der sikkert været historie ude i medierne om, at det også var for dårligt, fordi det var Minds, de allermest var kommet for at opleve. Ja, det er en svær en, men sikkert en fremragende koncert for de fleste.

Shakira og Burna Boy og Daya tilbage fra fodbold-VM-slutrunden. Klokken er 11 minutter over 8. Mandag morgen. Første skoledag for rigtig mange skoleelever rundt omkring. Måske også dag, hvor du vender tilbage til arbejde. Det kan også være, du har været i gang i noget tid, men så er det måske fra i dag, man sådan virkelig får fornemmelsen af, nu er det hverdag igen. Og så håber jeg, at du synes, den kan noget hverdag. Her er der en glad sang til din mandag morgen fra Spice Girls.

0: Spice Girls til din mandag morgen, og klokken den er 7:15. På en skala fra 1 til 10, hvor fantastisk, eller middelmådig for den sags skyld, har din sommer 2026 så været? Hvilken karakter vil du give den sådan på en skala fra 1 til 10, og hvorfor? Det har jeg spurgt om inde på Radio Viborgs Facebook-side, og en af dem, der har svaret på spørgsmålet, det er Henriette fra Bruntorp. Godmorgen, Henriette.
1: Godmorgen.
0: Og du lander din sommer på en 7'er. Fortæl, og det er en god karakter jo, det er absolut op i den høje ende. Fortæl os lige, hvad har du brugt sommerferien på?
1: Jamen, vi har haft en uge over på Fur, hvor vi har lejet en sommerhus, og min mor, hun er fra Fur, så hun gav en rundvisning i dag med, hvor hun har boet, og måske alt det der ikke er så turistpræget.
0: Ja, Fur rundt med mor?
1: Yes.
0: Ja, så tænker jeg, at man kommer til at opleve det lidt mere autentisk, og måske et andet Fur, end hvis man bare lige tjekkede en turistbrosyre.
1: Ja, præcis. Så det var mega hyggeligt.
0: Sådan.
1: Se det på en anden måde.
0: Jeg ved ikke så meget om Fur, udover at det er en hyggelig og smuk lille ø, og de har et fremragende bryghus, der også laver god mad. Men nu kan du jo så være guide, hvis det skulle være.
1: Ja, det er ingen
0: problem. Ja, sådan. Nå, I havde en god uge derovre.
1: Det havde vi bestemt.
0: Og hvad er sommeren ellers blevet brugt på?
1: Jamen, vi har haft lidt, det er jo snart ved at være en tradition, at vi skal have et par dage i Sommerland, også med en overnatning op i Forop Sommerland.
0: Mhm.
1: Der har jeg nogle børn, der er lige så vilde som mig, og blevet vildere end mig også. Så det er bare et hit hver år.
0: Okay, er vi nået dertil nu, hvor de tør vildere forlystelser, end mor gør?
1: En enkel.
0: Okay, og hvad er det, de tør i Forop Sommerland, som du ikke skal op i?
1: En, der hedder Vivelvinden.
0: Mm.
1: Så en kæmpe arm, hvor den kommer op, og så bliver du ligesom holdt i luften, hvor du bare kigger direkte ned i jorden.
0: Ja, helvedesmaskinen, som jeg bare kalder den.
1: Ja,
0: det er
1: præcis.
0: Tørretumbleren, centrifugen, det bliver et nej tak for mig også.
1: Ikke?
0: Jo, det gør det altså godt. Hvor gammel er ungerne, Henriette?
1: 9 og 11.
0: Ja, det er tidligt, man skal se sig overhalet, men det er sådan, det er.
1: Ja, altså jeg har aldrig været en taskeholder, det blev jeg jo så i år.
0: Så man prøvede det med, ja. Nå, ej, ved du hvad, Henriette, det er meget mere, det lyder som dejlig sommer. Tak fordi jeg måtte forstyrre dig. Ha' en rigtig god mandag.
1: Tak lige måde.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Nej, sådan en centrifugemaskine der, den skal jeg dele med. De har også en i Djurs, og det bliver også et kæmpe nej tak. Kæmpe nej tak her for mig. Til gengæld kæmpe ja tak til jer, der er inde og skrive om sommeren, og hvor den lander på en skala fra 1 til 10. Christian Nørgaard skriver, min sommerferie slutter først på fredag, men vi giver den en 9'er. Er lige kommet hjem fra sommerfest i min forældres sommerhus Nordsjælland, og den sidste uge her skal jeg tilbringe dig hjemme med husstanden. Der er Leila Høgh, som skriver 10, udråbstegn, safari og Zanzibar med mine tre dejlige børn. Wow! Det har vi haft en snak om i årevis derhjemme, og er så ikke kommet afsted endnu. Men jeg kunne dele mig godt. Det er også noget, jeg vil sige i hvert fald i vores feriebudget, man lige sådan skal tænke fremad og spare lidt op til. Men jeg kan høre på dig, Leila, at du synes da i hvert fald, at det har været hele investeringen og hele turen værd. Tak til de kommentarer, der er kommet derinde. Keep them coming. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig og om din sommer 2026. Hvor lander den på en skala fra 1 til 10? Og hvorfor? Smid en kort kommentar derinde på Facebook-opslaget.

0: Her var Apaka på Radio Viborg. Første skoledag for rigtig mange rundt omkring på skolerne. Masser af elever strømmer til. Måske nogle af dem bliver kørt. Forhåbentlig rigtig mange af dem kan gå eller cykle. Og så er spørgsmålet selvfølgelig dem der cykler. Altså, de har selvfølgelig hjelm på. Ikke også? De har selvfølgelig hjelm på. Ikke også? Altså, det er jo ikke lovpligtigt. Men faktisk så har forsikringsselskabet Tryg lavet en undersøgelse, hvor man har spurgt danskerne, om vi synes, det bør være lovpligtigt. Lad os lige kigge på resultatet af den undersøgelse om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Ubisætter midt, det er bare fedt. Ubisætter midt, det er bare fedt.
7: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Ubisætter midt, det er bare fedt.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.

0: Ikke mig bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Benjamin Auer og hans Portugal. Lige her på Radio Viborg, hvor jeg om et øjeblik skal fortælle dig om resultatet fra en undersøgelse, der har spurgt danskerne, i hvor høj grad det simpelthen skal være lovpligtigt for børn og unge, at de skal køre med cykelhjelm på cykel. Hvad synes danskerne egentlig om den idé? Nu er der først lige vejret trafik 8.31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og den sådan lidt grumsede start på mandagen med masser af skyer og lidt regnbyer rundt omkring efterhånden ved at være blevet afløst af en flot mandag morgen og formiddag, der er tørt vejr og også lidt solskin mange steder lige i øjeblikket. Og det fortsætter faktisk det meste af dagen med ret fint vejr og op imod en 17, 18, 19 grader. Desværre også med en del blæst, der kan i perioder i hvert fald være jævn til hård vind. Sidst på dagen kan det begynde at blive mere skyder, og i aften der kan der enkelte steder komme en lille by igen. Og så lader vi ellers egentlig op til en uge, der nærmest bare bliver flottere og flottere de kommende dage. I morgen tirsdag og på onsdag ok med solskin op imod 20 grader, men specielt i morgen tirsdag kan det stadigvæk være lidt blæsende. Onsdag så begynder vinden at have lagt sig. Torsdag bliver det endnu varmere end 5-26 grader, og fredag kan vi måske komme helt op på 30 grader. Så jo, tro det eller ej, selvom ungerne er begyndt i skole igen, så plejer man plejer faktisk også at sige, at så kommer det gode sommervejr. Men jeg synes nu ikke, vi generelt skal klage over sommeren i år. Men der er altså måske endnu mere sommervejr på vej til os allerede senere i den her uge.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det helt store opsigtsvækkende på trafikken er jo altså, at der er helt spadet på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg, på grund af, at det er faktisk ikke så meget vejen, men nedenunder vejen, der skal laves noget. Nørre Å løber under Nordre Ringvej og så ned i Nørre Sø, og der er man simpelthen nødt til nu at skal have gravet op og lavet ny rørføring nedenunder. Og det betyder, at de næste 14 dage, der er der altså helt spadet for Nordre Ringvej mellem kraftvarmeværksrundkørslen og så en tak østpå til det, der hedder Rødingvej, går fra. Der kommer du ikke igennem i hverken den ene eller den anden retning, og det blev aktiveret allerede tidligt i morges, og vil altså fortsætte hele denne uge og næste uge. Kommer man fra Skive Holstebro siden og skal østpå, så skal man ved kraftvarmeværket køre ind igennem Viborg Midtby, følge skiltningen rundt mellem søerne og den vej ud igen. Kommer man østfra fra Randers Ørum og skal vestpå, så er der skiltet med omkørsel nordpå op over Røding, ud til Aalborgvej og ned igen. Uanset hvad, så kommer det til at give noget omkørsel, det kommer til at give noget længere rejsetid, og det kommer også til at give risiko for, at det kan proppe til flere steder på de her omkørsler, fordi der altså ikke normalt plejer at komme nær så meget trafik. Derudover kan jeg fortælle, at der lige præcis i dag og kun i dag er spærret for det, der hedder Vinkelvej i Bruunshåb. Et godt stykke af den spærret, og det giver altså i det centrale Bruunshåb en del problemer, skiltet med noget omkørsel også i området der, via blandt andet det, der hedder Randrup Møllevej. I Viborg Midtby er der stadigvæk spærret i den ene retning på det, der hedder Sankt Ibs Gade. Der har i nogle uger været spærret i begge retninger, men nu er der heldigvis åbnet op i den ene retning, fordi ja, det er altså en af de veje, man skal bruge til omkørsel ved det der store vejarbejde, jeg nævnte på Ringvejen for lidt siden. Men i nordgående retning, nede fra Borgvoldkrydset og væk derfra af Sankt Ibs Vej, er der altså Sankt Ibs Gade, er der stadigvæk spærret, og vil fortsætte med at være det et par måneder endnu. Er det noget værd at bøvle ud? God tur, kør forsigtigt.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Calvin Harris og Sommer. Klokken er 8:39.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Det er første skoledag rigtig mange steder, og forhåbentlig så kan rigtig, rigtig mange af de her mange tusind børn, der skal i skole nu igen, komme dertil på cykel. Altså, der er ingen tvivl om. Jeg tror, de fleste forældre synes, at hvis man føler, der er en god og tryg skolevej, så er det selvfølgelig en god idé at cykle. Så er der så rigtig mange, der synes, at afstanden er for stor, eller vejen dertil er for farlig, og ender med at køre dem i stedet for, fordi man ikke vil have på cykel. Men rigtig mange børn cykler trods alt i skole rundt omkring ved skolerne. Der vil tusind, mange tusind cykler nu altså igen fylde op i cykelskurene, efter at ungerne har taget dem dertil. Når de så cykler til skole, så går jeg selvfølgelig ud fra, at de selvfølgelig har cykelhjelm på. Altså, det har man selvfølgelig som forældre sørget for, ikke? At ens børn for det første har en god cykelhjelm, og for det andet, at de så rent faktisk bruger den, ikke? Og der kan jeg bare lige sætte en hilsen, hvis nogen skulle være i tvivl. Den beskytter ikke skide meget, hvis den hænger på styret i stedet for. Det ser man en gang imellem. Tværtimod, hvis det er sådan en, man tilpas lidt lang rem i den ene side, så kan den faktisk ende med at sætte sig fast i forhjulet, så kan det være den cykelhjelm, der hænger på styret, der ender med at forårsage ulykken i stedet for. Nå, men rigtig mange danskere synes, at cykelhjelm selvfølgelig er en selvfølgelighed, når det kommer til børn og unge. Forsikringsselskabet Tryg har lavet en undersøgelse om, hvorvidt vi danskere synes, at cykelhjelm til børn skal være et lovkrav. Og det synes rigtig mange faktisk, at det bør. Faktisk så svarer næsten 83% af danskerne, der er blevet spurgt i undersøgelsen her, at cykelhjelm skal være lovpligtig for børn på 15 år eller derunder. Altså op til og med 15 år, lovpligtig cykelhjelm. Næsten 83%. Kun 12% er imod, og 5% er de ikke helt afklaret omkring det. Undersøgelsen viser ikke noget om, hvor mange af de her 83% af danskerne, som jo altså synes, at cykelhjelm skal være lovpligtige til børn, der synes, det ville være en fin idé, at den også var lovpligtig til voksne. Det kan jeg ikke lige se, at, at undersøgelsen også har spurgt til, men det ville måske også mudre billedet en lille smule, fordi det er som om, der er mange, der synes, at det er helt fint at sige til ens børn, at man selvfølgelig skal have cykelhjelm på, men man så ikke rigtig gør det selv. Og der skal man bare huske, det er rigtig fint at sige til sine børn, hvad de skal gøre. Men børn er bedre til at se, end de er til at lytte. Children see, children do. Så hvis det er sådan, at de får at vide, at det er vigtigt at tage cykelhjelm på, men kan konstatere, at det tilsyneladende ikke er vigtigt nok til, at mor og far behøver at gøre det, så tænker jeg, at det er et spørgsmål om tid til, at de bliver så store teenager, at de tænker, ah, nu er jeg mere som mor og far, end jeg er et lille barn, så behøver jeg jo heller ikke cykelhjelm. Så der kunne man jo overveje at være et godt eksempel. Også selvom det kan betyde, at man når frem på arbejde med, ja, det er jo så ikke kattehår, men hjelmhår. Men er det ikke trods alt bedre, end at nå frem med kranjebrud? Ja. Nu står jeg her og spiller smøghamrende fornuftigt, men det er så også, fordi jeg er sådan en, der altid har tænkt, at jeg tager selv cykelhjelm på, både for at være et godt eksempel for mine børn, men også fordi, hvis det skulle gå galt, så øger det jo chancen for, at jeg kommer hjem til mine børn, at jeg havde hjelm på.

Andreas Oddbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er 8:48, og jeg kan nå at give dig en eneste sang mere, så skal jeg altså begynde at lukke ned for Peter og venner for i dag, fordi så nærmer vi os klokken 9, vi skal have lidt nyheder, og så er det altså Ditte, der tager over i studiet. Det er nemlig tid til, hun er tilbage i studiet efter sin sommerferie og klar med programmet Optur, altså her fra lige på den anden side af klokken 9. Men nu skal du høre, Peter og venner tilbage i dag for første dag efter ferien. Jeg er jo igen i morgen, og på onsdag, og torsdag, og fredag, alle hverdage, 5-9. Og i morgen, der skal jeg så for første gang have medvært med siden sommerferien. Det har jo de fleste dage. Og i morgen, der er det grillelegenden Per Odstersen, som er med det meste af morgenen. På onsdag glæder mig til at seksolog og parterapeut Simone Willumsen med i studiet. Og på torsdag deltager finalist i seneste sæson af den store bagedyst, Johan Kramer Pedersen. Det er ligesom ugens lineup. Og ja, faktisk, hvad ikke engang de ved endnu, det har jeg så ikke informeret medværende om. Hvis nogen af dem skulle, hvis Per, Simone eller Jorden skulle lytte med nu. Surprise! Jeg har en ny leg klar til mine medværter. Og det vil sige, at den bliver der premiere på i morgen sammen med Grillbær. Legen kalder jeg Peters påstand. Og det bliver sådan noget med at gennemskue, om noget er sandt, eller om det er fupperfidus. Og det bliver en lille dyst mellem mig og vennerne. Så det kan du høre meget mere til i morgen, hvor vi lige omkring klokken 8 altså skal lege Peters påstand for allerførste gang. Så kan du jo sidde derude i bilen og gætte lidt med og høre, hvordan det går, når medværterne her i studiet altså dyster mod mig. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig også til at være tilbage i studiet i morgen tidlig, men nu skal vi heller ikke det er jo ikke slut endnu. For jeg havde som sagt en eneste sang tilbage, og der synes jeg faktisk i al beskedenhed, jeg har valgt en god en af slagsen. Her er Nelly og Kelly.

0: Nelly og Kelly Rowland her på Dilemma blev sidste sang i Peter og Venner denne mandag den 10. august. Min første dag tilbage meget tidligt om morgenen efter sommerpausen. Jeg gør det igen i morgen. Ja, faktisk så gør jeg det en hel del gange nu, fordi det er altså alle hverdag mandag til fredag 5-9. Jeg er i studiet. Håber vi lyttes ved i Peter og Venner igen i morgen tidlig. Om et øjeblik så får du nyhedsopdateringer efter det, så er Ditte Marie Dalgaard klar med optur. I eftermiddag er der færdig arbejde med Andreas Lynge, så bare hold den her på Radio Viborg og have dig en fuldstændig fantastisk mandag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Det går ud med en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har nemlig mistet livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at manden fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død 20 minutter senere. Politiet vil komme med flere oplysninger senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, hvor efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog med til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Pigen fortalte ham angiveligt, at hun var 18 år gammel. Pigen nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun blev fundet i Ungarn efter 2 døgn.
29: Radio Viborg. Vejret.
28: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Optur på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
33: Så kan jeg ellers love dig for, at jeg er tilbage igen på pinden. Mit navn, det er Ditte, og jeg er altså din vært igen efter en dejlig sommerferie her på Radio Viborg, og det er jeg her i optur de næste 4 timers tid. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Tour.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Altså, jeg tror, det er alle sammen, vi nyder at holde ferie, ikke? Men og jeg synes virkelig også, det er dejligt at være tilbage igen her foran pulten, foran min lille cockpit her. Og sidde foran mikrofonen og have høretelefoner på og høre en masse kæmpe bangers. Det gælder altså også det nummer, vi lige hørte her fra Ed Sheeran. As the same, det er sådan et, jeg altid skruer ekstra op for.

0: det egner sig bare godt til at blive spillet på fuld blast. Og jeg synes selvfølgelig også, at du skal blive hængende her på Radio Viborg. Jeg har både Rasmus Seebach og søn Sabt, den altid velsyngende Christina Aguilera, klar til dig. Og meget andet selvfølgelig, så bliv endelig hængende.
1: Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte, som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
5: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Til Midtjylland.
28: Du lytter

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Det er lige præcis, hvor du er landet, og jeg hedder selvfølgelig Ditte. Jeg er din sædvanlige vært. Og tilbage efter en god sommerferie. Jeg håber i øvrigt også, at du har haft en fantastisk god sommerferie. Det er jo for skolernes vedkommende, skoler og mange institutioner, sådan den første rigtige dag, hvor man møder op med, altså jeg husker i hvert fald følelsen, møder op med rygsæk, en kæmpe stor rygsæk på, i hvert fald hvis man starter i 0. klasse, og er totalt spændt på, hvad der skal ske. Jeg havde i min folkeskoletid sådan altid en tradition, hvor jeg aften før jeg skulle starte igen i skole, tog sådan et rigtigt ditte bad. Du ved, sådan et, hvor jeg virkelig bare vaskede håret ekstra godt. Det lyder lidt mærkeligt at sige. Jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Jeg tog mig lang tid. Gjorde mig virkelig umage. Jeg fik lige plukket øjenbrynene og alt sådan noget der. Jeg skulle være tip-top klar til at vende tilbage fra sommerferie. Så det var også noget med, at lagde mit outfit klar på sengen, inden jeg gik i seng og alt sådan noget der. Fordi det var bare en dag, hvor man sådan havde en lille smule sommerfugle i maven faktisk. Men jeg kan bare huske, jeg glædede mig simpelthen sådan til at se mine venner igen altid. Det var altid sådan en lille smule spændende. Er der sket et eller andet vildt? Det kan være, at du har sendt nogle unger med sommerfugle i maven afsted i dag på deres måske første skoledag. Eller overhovedet ikke første skoledag. Det kan også være, at du har sendt nogen sted på efterskole eller sådan noget. Der er mange sommerfugle i maven rundt i landet i dag. Det ved jeg ikke, om du har haft, eller om det bare var endnu en dag på job. Lige meget hvad, så håber jeg, at det har været en god og hyggelig og stressfri morgen, uden nogen som helst nervøse skænderier eller noget som helst derhjemme.

0: altid god Coldplay og A Sky Full of Stars lige her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende. Jeg har et par utrolig velsyngende typer klar til dig. Uro og Mettes, samt hende, jeg plejer at kalde for en sand smørstemme. Olivia Dean venter blandt andet på dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har mistet livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15 i går, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Politiet oplyser mere senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnag spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G., at man gjorde med koncerten på bøgescenen.
9: Radio Viborg. Vejret.
10: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke op til at cykle. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og trods regnen ligger temperaturen og svinger mellem 16 og 21 grader.
8: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
9: Optur på Radio Viborg.
11: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
12: Det er så skønt at være tilbage igen på pinden efter en... Det føles som en lang sommerferie. Det er jo sådan set dejligt nok, men det er altså også dejligt nok at være tilbage igen her i Optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og nu skal du høre Uro og Mægtes med Føles Godt. Velkommen selv.

0: Det her, det er altså bare god stemning på lyd. Det er meget klassisk Bruno Mars. Det var I Just Might her på Radio Viborg. Bliv endelig hængende. Jeg har både Apaka og Sam Smith og Normani klar til dig. Og mere godt selskab, hvis jeg sådan selv skal sige det. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
13: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt

0: når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Du lytter til Radio Viborg.
15: Din genvej til Midtjylland.

0: Shaboozys genbrudshit, som selvfølgelig hedder A Bar Song. Et nummer, som virkelig er endnu en i rækken af country-inspireret musik på de helt store hitlister, som har været en overvældende bølge her i 20'erne, det må man bare sige.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Men her i Danmark kan vi altså også godt finde ud af det. Nu skal vi høre dansk musik fra det herrens år 2006. Så vi skal lidt tilbage i tiden. Nemlig til det danske band, der hedder Nordstrøm, og høre deres absolut største hit. Og det er et fantastisk hit af slagsen, der hedder Berlin. Og nu bliver det måske en lille smule hovski-snorski, men det er faktisk en sang, som er kraftigt inspireret af et digt fra 1920'erne. Er Tom Christensens digt, der hedder Nat i Berlin 1921, som blev udgivet i digtsamlingen Fribytter Drømme i 1920'erne. Det er altså en gammel svend med teksten, der er ret fantastisk til det her digt, og det synes Nordstrøm også. Så hvis du har godt styr på din poesi, så kan du måske genkende meget af teksten, især i omkvædet til det her nummer, du skal nyde nu fra Nordstrøm, der altså hedder Berlin.

0: kæmpe hittet her til din mandag. Det var selvfølgelig Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Det er for rigtig mange mennesker en ganske almindelig arbejdsdag. Vi er simpelthen tilbage igen. Det er mandag. Bum, altså. Og det betyder også, at der snart venter en frokostpause, måske. Og så skal man ned i kantinen, sludre med kollegaerne. Det er ikke altid lige let at vide, hvad der skal tales om. Der er selvfølgelig lidt at catche op på oven på ferien. Men hvis du trænger til lidt samtale-inspiration, så hjælper jeg dig lige om lidt i Icebreakeren. Bliv endelig hængende her på Radio Viborg. Der er altså også Shakira og Burna Boy og Medina på vej.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på

0: Og må sjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
13: Det her er Radio Viborg.
14: Radio Viborg.
15: Yeah. Radio Viborg.
14: Yeah.
13: Genvej til Midtjylland.

0: So nice.
1: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
2: Og mit navn, det er Ditte, som nu kommer med en lille form for samtaleservice. Og det er altså første gang efter min sommerferie. Og det er meget sandsynligt, at det også er første gang efter din sommerferie. Fordi nu er de fleste, tør jeg godt sige, vist ved at være landet på arbejde igen. Jeg tror, der er nogen tilbage, der holder sommerferie, nogle heldige asner. Men vi er mange, der er tilbage igen på pinden, og det betyder også, at lige her om ikke så længe igen, der er der altså en frokostpause, der venter. Og det betyder, at man skal sidde og smalltalk lidt med sine kollegaer. Og det er ikke altid, man ved, hvad man skal tale med hinanden om. Nu ved jeg godt, der er meget at catch up på oven på sommerferien. Men hvis man nu har været igennem det allerede over kaffemaskinen i formiddags, jamen så hjælper jeg dig lige med et samtaleemne. Og jeg synes, at vi skal prøve at tale det der med at arbejde lidt op. Fordi det er mandag, og sommerferien har man glædet sig så meget til, og nu er det slut. Så lad os lige prøve at tage den positive hat på og tale med hinanden om, hvad vi faktisk har savnet ved at være på arbejde. Har du savnet hygge med dine kollegaer først og fremmest? Har du savnet den gode kaffe måske? Eller har du savnet at få lidt fri fra ungerne derhjemme? Det kan være, at den har været lidt lang, den der sommerferie. Tag lige en snak om det. Jeg plejer jo at starte, men jeg synes, min den er så selvsagt, som det overhovedet kan blive. Altså, jeg har da bare savnet at sidde her og sende radio for dig. Det er det fedeste job i hele verden. Sidde her og høre musik og holde dig med selskab, det bliver ikke bedre. Så tag den positive hat på derude. Det er ikke så slemt igen. Jeg holder af hverdagen, som der engang blev sagt.

0: 2020, der skete der lidt af hvert. Det tror jeg sent nogen af os glemmer. Men der skete altså også det, at vi vandt en Oscar. Vi, siger jeg, Danmark vandt en Oscar for den film, der selvfølgelig hedder Druk. Og det var en kæmpe succes. Også rigtig fedt for det danske band Scarlet Pleasure, som fik et, ja, det kan man godt kalde et viralt hit i samme forbindelse, fordi sangen er altså med i filmen. Og netop den sang, den har jeg altså også klar til dig lige efter nyhederne her i Optur på Radio Viborg. Bliv hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn mistede søndag livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Og så bliver der altså pakket flyttekasser i det norske kongehus, for den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker nemlig ud. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også et smut forbi Paris og Berlin.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig var fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke just op til en cykeltur. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen så klarer det op, og på trods af regnen, så ligger temperaturerne så alligevel mellem 16 og 21 grader.
27: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Optur på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
0: Velkommen her til mandag i optur på Radio Viborg, som altså er tilbage efter en sommerferie for mit vedkommende. Og det er altså dejligt. Mit navn det er Ditte, og nu har jeg et nummer fra 2020 klar til dig, der hedder What a Life. Selvfølgelig fra Scarlet Pleasure.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Om lidt sætter jeg gang i en, kan man godt sige, ny sæson af Find mig i Midtjylland. En geokvist, hvor jeg stiller om til Radio Viborgs bedste reporter, som endnu en gang står et eller andet sted i Viborg og omegn og giver nogle ledetråde til, hvad hun ser og hører, og jeg skal komme efter dig. Og du skal simpelthen gætte, hvor hun står. Og der er altså præmie på højkant, så bliv hængende for at høre det første hint.
3: Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
1: Peter og venner.
0: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
8: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
10: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Gå ikke glip af slutsalget.

på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
9: Radio Viborg.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ej, okay. Det har jeg glædet mig til det her. Fordi nu starter en ny sæson. Det tror jeg faktisk godt, jeg vil kalde det her efter sommerferien. En ny sæson af Find mig i Midtjylland, som jo altså er en geo-quiz, hvor jeg stiller om til Radio Viborgs bedste reporter. Måske en af Midtjyllands bedste reporter. Mm-hmm. Ja, og så giver denne her fantastiske reporter simpelthen nogle ledtråde til, hvor hun står henne i Viborg og omegn. Og så skal du gætte på, hvor det er. Og denne her fantastiske reporter, hun hedder sjovt nok det samme som mig. Det var dog tilfældigt. Hun hedder nemlig Ditte, og lad os da bare få stillet om og høre den første ledetråd.
2: Ja, tak. Jamen, tak. Ej, hold nu fast, Ditte. Du er simpelthen for god af dig. Du er for god af dig, men ved du hvad? Tusind tak skal du have for de fine ord. Nu skal du bare høre. I dag, der står jeg et sted, hvor jeg først og fremmest kan fortælle, at der er en masse sådan unge mennesker omkring mig. Og nu ser jeg ung, som om jeg ikke selv også er ung. Ja, selvfølgelig er jeg også ung. Men de her, de er altså trods alt en tak yngre end jeg er. En hel masse unge omkring mig. Altså lige her, hvor jeg står, kan jeg da i hvert fald se et tocifret antal, men Monique, der også er lidt mere end det, faktisk. Ja, ja. Men tilbage til studiet.
1: Okay, okay. Tak skal du have, Ditte, i marken et eller andet sted i Viborg og omegn. Det var da en lille smule kryptisk, men sådan er det altid her om mandagen, hvor man altså får den første ledetråd. Har du dog allerede et bud på nu, hvor hun står henne, så send det endelig afsted. Det skulle ikke være første gang, at nogen har ramt den i første hug. Det er altså på sms nummeret 1266, og så starter du din besked med at skrive Viborg mellemrum din besked, og husk at inkludere dit navn, fordi på fredag trækker jeg en vinder af en, hold nu fast, Peter og venner kaffepokal, så du ved, hvad du skal drikke din kaffe af fremover. Ja, send dit bud afsted, og bliv selvfølgelig hængende, hvis du er lidt i tvivl, fordi i morgen, der får du altså endnu en ledetråd.

0: Tak fordi du lytter med her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og jeg er altså lige kommet tilbage efter ferie. Det betyder også, at nu er alting, som det skal være. Alting er, som det plejer at være. Peter er tilbage, jeg er tilbage, og Andreas er selvfølgelig også klar til dig lige efter nyhederne. Men jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Du har en rigtig fortsat dejlig mandag, så lyttes vi ved. Hej hej. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også tidligere har foreslået. Og så fortsætter kritikken i dag af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at have sat sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig stor. Den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker ud af hjemmet. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også smutte til Paris og Berlin.
12: Radio Viborg, vejret.
13: Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen skal det altså gerne klare op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
16: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på denne her dejlige eftermiddag. Nemlig lidt er det Benjamin Hav, eller det er det faktisk allerede nu. Og bagefter, så er det Beyoncé. Men først skal vi altså en tur til Portugal.

Beyoncé til dig med Halo lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre en sang fra to herrer, som begge to har klaret det ret så godt i dansk musik, må man sige. Den ene for nogle år siden, den anden sådan lige nu. Og så er de altså gået sammen om at lave en sang sammen, som naturligvis bliver et hit. Den er faktisk allerede ret så stor. Det er Christoffer, og det er Thomas Helmig, og det er Jeg kan ikke mærke noget. Den får du lige efter Clean Bandits og Sara Larsson.

0: 50 Cent. In the club tæller lige her på Radio Viborg. Om lidt skal vi have fat i to forskellige kunstnere med de samme initialer. Det er nemlig T og S. Den ene hedder Taylor, den anden hedder Teddy. Og så altså henholdsvis Swift og Swims til efternavn. De er klar til dig her i radioen om et øjeblik.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus

0: festuge.dk.
1: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Teddy Swims med Mr. Know-It-All til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det et Sharon, der er på vej til dig, men allerførst, der skal vi her høre Maroon 5 og et nummer, der er jo altså ret naturligt er blevet brugt en hel del til frierier over årene. Hvis du klikker dig ind på YouTube og søger efter sådan offentlige frierier, hvor folk pludselig bliver overrasket med en flashmob eller andet, ja, så vil du bemærke, at den her sang, den er blevet brugt ofte. Den hedder også Mary.

Han har engang lavet en reklame for en ketchup. Ed Sheeran fik du lige her på Radio Viborg. Og det var altså hans eget valg. Jeg tænker ikke, at... jeg tror, der er Heinz ketchup. Det kan jeg ikke helt huske. En eller anden ketchup i hvert fald. Kendt en. Jeg tror ikke, de gav ham nok penge i forhold til, hvor stor en stjerne det er. Men Ed Sheeran kunne altså godt bare tænke sig at lave en reklame for en ketchup. Så det fik han lov til. Nu mere musik til dig her på Radio Viborg om lidt fra Andreas Rødbjerg.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Louis Cabaldi, der synger til dig Someone You Loved. Men allerførst, der får du her Natasha Bedingfield med det her vidunderlige hit fra 2005.

0: Det her, det er Louis Capaldi, Someone You Loved. Den fik du lige her på Radio Viborg. Nemlig, der tager jeg en snak med min gode kollega Peter fra Peter og Venner, vores morgenshow, som jo havde premiere i morges. Og i morgen har premiere på en ny ting. Hør, hvad det er om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
27: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Emma,
0: Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
28: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Vi starter i Norge, hvor retten nu har talt. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm. Statsminister Mette Frederiksen står fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni tidligere har foreslået.
32: Radio Viborg. Vejret.
33: I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig fremad i morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
33: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
33: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik her på kanalen. Lige om lidt er det Buhan G og Medina med Gem dit nummer. Men allerførst, der får du Kaigo og Eva Max lige her på Radio Viborg.

0: Buhan G og Medina med gemt dit nummer til dig lige her på Radio Viborg. Og se så, hvem jeg har fået med her i radioen igen. Min gode kollega Peter.
1: Hej Andreas.
0: Jeg føler det som om, det er 100 år siden, vi har stået her i radio sammen.
1: Og det er det ikke.
0: Det er
1: den ved at være den 5-6 uger siden.
0: Ja, der har lige været lidt sommerferie, lidt halløj jo.
1: Har du haft en god sommer?
0: Jeg har haft en skøn sommer, vidunderlig sommer. Hvad med dig?
1: Jo, klager ikke.
0: Har du taget på? Spørger jeg. Altså, det var ikke fordi jeg kigger på spørger. Det er bare det, synes jeg altid, man gør i løbet af sommerferien. Det var ikke specifikt mod dig. Ej, det klarede jeg ikke særlig godt. Det kan godt mærke. Der fejlede jeg lidt i sådan i socialt liv.
1: Ja, men jo, nu du siger det, kan jeg ikke udelukke en lille smule, men altså, er det ligefrem så synligt?
0: Nej, jeg overhovedet ikke. Det er bare,
1: synes jeg, gerne hjem nu.
0: Gør man bare altid i løbet af sommer, så tænker jeg, det kunne da godt være.
1: Gør man det?
0: Okay. Gør man ikke? Det spiser du ikke mange is og sådan noget i løbet af sommeren?
1: Jo, det gør jeg. Det, man synder lidt mere i løbet af sommeren.
0: Ja, det er det,
1: for mit, altså, der er mere hygge, snacks, der er mere is, grillmad med gode marinader. Og, jo. Altså, og en slutterpølse, og de der pølser, man smider på grillen, de har en fedtprocent på 20 og sådan noget. Ja. Jo, jeg kan godt se, hvad du mener. Du fik ikke, det var ikke super elegant, du spurgte så direkte. Det skal du vide.
0: Nå, men så vil jeg prøve at se, om jeg kan spørge mere elegant, når jeg skal spørge dig, hvad sker der i morgen tidlig?
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at fortælle nu. Nu starter jeg lidt stille og roligt op i morges, uden medvært i Peter og venner, men i morgen tidlig har jeg for første gang efter sommerferien medvært med. Og det er grillegenden Per Oddestersen, der kommer. Og det er en god ting, fordi Per, han er sådan en, der han er ret rocksteady. Han er svær at hylde ud af den. Og det er godt, fordi i morgen skal jeg for første gang nemlig præsentere en ny leg, som jeg kommer til at lege hver gang, jeg har medvært med fremover. Og der er Per en god en til at teste den af på. Jeg kalder lejen for Peters påstand,
0: ja.
1: Og hvad det går ud på, det tænker jeg, det må man høre omkring klokken 8 i morgen tidlig, men det er sådan lidt mig mod alle vennerne, som er medværter. Ja, og så må vi se, hvem der klarer sig bedst. Men det kan man høre mere om i morgen tidlig, når Grillpær og så ham den fede her er i studiet fra 5 til 9.
0: Åh gud, jeg ved bare, at næste gang, når du kommer ind i morgen, så kommer en fra HR med. Så tager vi snakken.
1: Tror jeg ikke, det venter til i morgen. Jeg tror, hvis jeg skynder mig ned, så er de der vist på kontoret endnu for i dag.
0: Det kan godt være. Peter er tilbage igen i din radio i morgen her på Radio Viborg. Lige nu, der får du Mark Hamill.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
1: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
2: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
3: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

fortælle mig. Det er Christoffer med Ring om natten til dig, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du en gang nyheder, en gang lokale nyheder. Og endda, så skal vi høre den her fra Sabrina Carpenter, The Man Child.

0: er Sabrina Carpenter med Manchild til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig, blandt andet et skønt nummer fra 98. Men allerførst er det her tid til en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En mand valgte lørdag aften at løbe med 2.500 kroner fra Rema 1000 i Arnbjerg efter et såkaldt kassedyk. Manden skubbede undervejs den kvindelige ekspedient væk og holdt hendes arm fast, hvorfor tyveriet i alvorsgrad steg til røveri. Manden og to personer, der tilsyneladende kørte ham væk fra stedet, blev siden anholdt i ans, og de tre er nu sigtet. Den 25-årige mand, der løb med pengene, menes også at stå bag et indbrud i Viborg, det skriver Viborg Folkeblad. Den fredede bygning på Sankt Mogensgade 3 i Viborg skal sælges. Det fortæller boligselskabet Sankt Jørgen til Folkebladet. Ejendommen blev landskendt for at huse den tidligere partiformand, borgmester og minister Søren Pape Poulsen frem til hans død i 2024. Ifølge Folkebladet er det ikke muligt for boligselskabet at udleje bygningen igen, og derfor skal den sælges. Den forventes at ramme markedet i slutningen af i år. Hvorfor er der ikke flere, der bruger Viborgsøerne? Sådan spørger man med undren hos Viborg Idrætshøjskole, som nu har tænkt sig at gøre vejen ud på bølgerne lidt kortere. Når der i den kommende weekend er Nordic Lake Festival, vil skolen være værter for et nyt initiativ, der skal inkludere Søndersø. Nordic Lake Festival byder desuden på tusindvis af gæster, der både løber, spiser og hører musik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig fremad i morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

Vi er her på Radio Viborg i gang med en dejlig eftermiddag, selvfølgelig med masser af god musik til dig. Og lige om lidt, der er den musik fra Teddy Swims. Vi skal høre sang, der hedder Bad Dreams. Men allerførst er det her Sharon og Justin Bieber, I

0: med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Det her, det var Nelly Furtado selvfølgelig. Jeg håber, du har dig en skøn dag i dag. Hygge om dig med god musik her på denne her mandag. Første dag i skolen for mange børn. Jeg håber, at hvis der sidder nogle børn og lytter med lige nu i bilen på vej hjem, ja, så har det været en god tur i skolen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive i varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm.
18: Radio Viborg.
19: Vejret. I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig fremad i morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
19: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu, men kør forsigtig og rigtig god tur hjemad.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
19: Mit navn er Andreas, og det her det er Radio Viborg. Vi er i gang med en dejlig eftermiddag, selvfølgelig med en helt masse gode sange til dig. Nemlig et sted Beyoncé, der synger her i radioen til dig, men allerførst får du Apaka, og her sangen Flue i et spil.

Taylor Swift til dig, lige her på Radio Viborg. Hun blev jo gift i løbet af sommeren, og det er hun bestemt ikke den eneste, der er blevet. Der er nemlig lige kommet tal ud på, hvor mange vielser, der har været i løbet af det første halvår i 2026. Og det er altså næsten 15.000 vielser. Det er faktisk det højeste antal på et halvår siden 2008. Det oplyser Danmarks Statistik. Og så går vi ind i den måned, altså her i august måned, hvor allerflest bliver gift. Så det kunne jo godt være, at der er lidt flere i det næste halvår, der altså får sig en ring på fingeren.

Der findes sangen om New York, om København, om Aarhus, og også en sang om Horsens. Det her, det er Alba Leaf og Sofie 1998.

0: Albert Heath og Sofia 1998 med sangen Horsens til dig lige her på Radio Viborg. Og så er vi klar med en gang lokale nyheder her, når klokken den cirka bliver halv. Inden da, så skal vi blandt andet høre Olivia Dean og Man I Need lige om lidt. Radio
1: Viborg. Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte, som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme. Præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap,

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
12: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean med Man I Need til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du en gang lokale nyheder, men inden da, så skal vi her høre Benjamin Hav og Lucas Graham. Og her er sangen, der hedder Du ligner din mor.

0: Der sker noget helt særligt i midten af denne her uge. Og hvis du ikke vil gå glip af det, så skal du skaffe noget helt særligt for at kunne se det ordentligt. Hvad det er, der sker, og hvad det er, du skal skaffe, kan du blive klogere på lige om et øjeblik. Allerførst her engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland. En mand valgte lørdag aften at løbe med 2.500 kroner fra Rema 1000 i Arnbjerg efter et såkaldt kassedyk. Manden skubbede undervejs den kvindelige ekspedient væk og holdt hendes arm fast, hvorfor tyveriet i alvorsgrad steg til røveri. Manden og to personer, der tilsyneladende kørte ham væk fra stedet, blev siden anholdt i ans, og de tre er nu sigtet. Den 25-årige mand, der løb med pengene, menes også at stå bag et indbrud i Viborg, det skriver Viborg Folkeblad. Den fredede bygning på Sankt Mogensgade 3 i Viborg skal sælges. Det fortæller boligselskabet Sankt Jørgen til Folkebladet. Ejendommen blev landskendt for at huse den tidligere partiformand, borgmester og minister Søren Pape Poulsen frem til hans død i 2024. Ifølge Folkebladet er det ikke muligt for boligselskabet at udleje bygningen igen, og derfor skal den sælges. Den forventes at ramme markedet i slutningen af i år. Hvorfor er der ikke flere, der bruger Viborgsøerne? Sådan spørger man med undren hos Viborg Idrætshøjskole, som nu har tænkt sig at gøre vejen ud på bølgerne lidt kortere. Når der i den kommende weekend er Nordic Lake Festival, vil skolen være værter for et nyt initiativ, der skal inkludere Søndersø. Nordic Lake Festival byder desuden på tusindvis af gæster, der både løber, spiser og hører musik.
0: Radio Viborg, vejret. I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig fremad i morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

Det er jo en helt særlig uge, vi er gået ind i. Fordi der sker noget helt særligt på onsdag i Danmark. Der bliver vi nemlig vidne til noget, som vi ikke har oplevet kraftigere på dansk jord siden 1954. Vi får os en delvis solformørkelse. 85% af solen bliver dækket af månen. Det bliver i løbet af onsdag aften. Så den cirka kl. 19 starter det, og så er det altså på sit højeste omkring kl. 20, hvor de her 85% af solformørkelsen, eller solen, er dækket af månen. Og hvis du så sidder og tænker lige nu, hvorfor fortæller du mig overhovedet det, Andreas? Hvad skal jeg bruge det til i dag? Der er lang tid til onsdag, det er da grimt inden. Jamen så er det jo fordi, du er nødt til lige at forberede dig lidt, hvis du gerne vil se den her solformørkelse. Det er nemlig skide farligt at kigge op mod solen, også selvom at det meste af den altså er dækket af månen, så kan du stadigvæk få øjenskader. Så derfor så skal du ud og købe dig et par solformørkelsesbriller, for altså ikke at komme til skade. Jeg har selv købt mine, jeg købte dem her den anden dag, da jeg var nede at handle. Jeg tror, de kostede 25 kroner, det var da lige til at klare, tænkte jeg. Og så har jeg mig altså liggende hjemme på skrivebordet og glæder mig til at opleve den her solformørkelse på onsdag kl. 19 starter det, som sagt. Og hvis du så tænker lige nu, undskyld mig, Andreas, men sagde du ikke bare, at det kun var en delvis solformørkelse, det kun var 85% af solen, der bliver dækket af månen? Det gider jeg sgu ikke at lave noget ud af. Hej! Jeg gider sgu ikke at købe briller for så lidt. Jeg venter til næste fulde solformørkelse i Danmark. Jamen det er da helt i orden. Du kan da bare skrive dato ned i kalenderen allerede nu, så du er klar på den dag. Det bliver nemlig den 25. maj i år 2141.

0: Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This, til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt starter The Weeknd, der er klar til dig. Vi har også Mille og Uro og Drømmefanger klar til dig her i radioen inden længe. Og så får du selvfølgelig også en gang nyheder om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Skovbrændene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivninger med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrændene i EU har i år slået rekord. Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt. Men sådan blev det altså ikke.
18: Radio Viborg, vejret.
20: I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig fremad i morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
18: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
20: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken. Kør forsigtig og rigtig god tur afsted.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
20: God eftermiddag, god eftermiddag, god eftermiddag, og velkommen til her på Radio Viborg. Så skal vi til at i gang med den leg, der hedder Reklamen er din lige om lidt. Du kan vinde en reklame, hvis du kan gætte, hvilken sang jeg spiller et kort klip fra. Allerførst, der får du her The Weeknd.

0: Jeg uro med drømmefanger her på Radio Viborg.
1: Reklame er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Ja, nu skal vi i gang med denne her leg, hvor jeg spiller et lille klip for dig fra en sang. Meget, meget kort klip af en sang. Og hvis du kan gætte, hvilken sang det er, så kan du få lov til at lave en reklame her i radioen. Hvis det er dig, der vinder, så ringer jeg til dig i morgen, og så får du lov til altså at lave en reklame på 30 sekunder i radioen for et eller andet, du synes er vigtigt. Det kan være den lokale klub, den lokale roklub, du gerne vil lave en reklame for. Måske er det din faldskærmsudspringningsfirma, hold op, det var svært at sige. Du gerne vil give noget reklame. Eller måske din egen Bix, hvor du sælger håndlavede lerkrukker. Jamen, det er helt op til dig. Hvad du har lyst til at reklamere for her i radioen? Det kræver bare lige, at du vinder. Og det gør du altså ved at lytte godt efter lige nu. For når jeg spiller klippet for dig, så får du det kun en enkelt gang. Det er som sagt ultra kort. Heldigvis så får du da et lidt længere klip i morgen, hvis der ikke er nogen, der gætter den i dag. Og nu skal vi til det. Så er du klar? Det håber jeg. Her får du altså dagens klip. Hvad er det her for en sang? Ja, mere får du sgu ikke. Ja, det var da kort, det ved jeg da godt, men sådan er reglerne jo i lejen her. Som sagt, et lidt længere klip i morgen. Til gengæld er det også 25 sekunder, du kan vinde, i stedet for 30 sekunders reklame. Hvis du har et bud på, hvilken sang det her var, så skal du skrive til mig 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum Reklame i en sms, efterfulgt af dit navn og den her sang, altså svaret på, hvem det er, både kunstner og titel, skal jeg bruge. Viborg Mellemrum Reklame plus dit svar og dit navn i en sms. Og så send det hele afsted til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.

0: Mars med Just My til her på Radio Viborg. Om lidt er det årets danske sommerhit. Det blev den kåret til af Radio Viborgs lyttere før sommeren faktisk. Eller i hvert fald før sommerferien. Tobias og Birte er klar til om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathias Gade i Viborg.

0: Sport, food and music together.
1: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg maleren Lone Luse. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
4: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: Ikke mig bedre.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Det er jo altså legendarisk, at de her to skulle lave en sang sammen. Og det var selvfølgelig Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du engang lokale nyheder, men først er det her Avicii.

0: Avicii tæller her på Radio Viborg. I morges, der var Line med i Gigamega-quizzen her på Radio Viborg. Og hvordan det gik ind, kan du høre lige om lidt. Jeg har også Robbie Williams klar til dig med Rock DJ. Men allerførst, der får du her en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En mand valgte lørdag aften at løbe med 2.500 kroner fra Rema 1000 i Arnbjerg efter et såkaldt kassedyk. Manden skubbede undervejs den kvindelige ekspedient væk og holdt hendes arm fast, hvorfor tyveriet i alvorsgrad steg til røveri. Manden og to personer, der tilsyneladende kørte ham væk fra stedet, blev siden anholdt i ans, og de tre er nu sigtet. Den 25-årige mand, der løb med pengene, menes også at stå bag et indbrud i Viborg, det skriver Viborg Folkeblad. Den fredede bygning på Sankt Mogensgade 3 i Viborg skal sælges. Det fortæller boligselskabet Sankt Jørgen til Folkebladet. Ejendommen blev landskendt for at huse den tidligere partiformand, borgmester og minister Søren Pape Poulsen frem til hans død i 2024. Ifølge Folkebladet er det ikke muligt for boligselskabet at udleje bygningen igen, og derfor skal den sælges. Den forventes at ramme markedet i slutningen af i år. Hvorfor er der ikke flere, der bruger Viborgsøerne? Sådan spørger man med undren hos Viborg Idrætshøjskole, som nu har tænkt sig at gøre vejen ud på bølgerne lidt kortere. Når der i den kommende weekend er Nordic Lake Festival, vil skolen være værter for et nyt initiativ, der skal inkludere Søndersø. Nordic Lake Festival byder desuden på tusindvis af gæster, der både løber, spiser og hører musik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig fremad i morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift sidder her på Radio Viborg. Vi har jo et skønt morgenshow, som var sådan rigtig tilbage igen i morges efter sommerferien. Peter og venner er jo også hjemsted for den legendariske Giga Mega Quiz. Og i morges, ja, der var det altså første gang efter sommerferien.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Hvor jeg kan byde velkommen til Line fra Kjellerup som dagens deltager. Godmorgen, Line.
4: Godmorgen.
3: På vej til Silkeborg for at møde ind på arbejde. Og hvad er det, du laver, Line?
4: Jamen, jeg er børnehaveklasseleder.
3: Ja, og så er i dag jo en helt, helt særlig dag.
4: Det er jo næsten en festdag.
3: Ja, har du også stadigvæk sådan lidt kriller i maven, også på de unges vegne? Eller er det mest sørge for at være der for alle de der børn, der kommer og måske har lidt kriller i maven?
4: Altså, nu har jeg gjort det nogle gange, men man har stadigvæk lidt kriller i maven og lidt sådan et glædes sommerfugl i maven, når man starter en ny klasse. Jeg har fået lov til at starte en ny klasse hvert år i mange år.
3: Ja, og faktisk har du lige holdt ind ikke kun for at med i quizzen, fordi du er også lige inden for at købe noget, eller må vi ikke snakke om det? Er det en hemmelighed?
4: Jo, jeg køber georginer her ved en lille lokal, sådan der sælger ude ved vejen.
3: Ja.
4: I Kjellerup, sådan, så at jeg kan pynte klassen, til de kommer her klokken 9.
3: Ej, Line, hvor er du god. Jamen, jeg håber, I får en helt fantastisk første skoledag.
4: Tak.
3: Og så håber jeg da nu, som en af hverdagens helte, som du er, at det også kan ende med, at du står som en vinder lige om et øjeblik. Hvis du svarer rigtigt på et enkelt lille spørgsmål her om lidt, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til butikken Tine Lund i Viborg, som også er online på tinelund.dk. Så skal vi ikke bare komme i gang?
4: Jo, lad os det.
3: Så du kan få 500 kroner og shoppe tøj eller smykker eller interiør eller alt muligt andet for hos Tine Lund. Nu skal vi første omgang lige af to kategorier på banen. Du kan vælge imellem, hvor du er fra, eller... Hvor gammel er du så, lille ven?
4: Jeg tror, vi skal prøve, hvor du er fra.
3: Modtaget?
4: Ja.
3: Så den, vi kaster os over. Og nu skal du høre. Det skal handle om en af dagens kendte fødselarer. Og det er skuespilleren Antonio Banderas, som jeg kan fortælle i dag bliver 66 år. Han er især kendt for 90'er-filmene Desperado og The Mask of Zorro, for at charmere måske også, synes nogle damer, tilbage i 90'erne. Og så har han jo tiden lagt stemme til den bestøvlede kat i Shrek-filmene, hvis man har set dem med original engelsk tale. Vi kan lige få en lille smule Antonio Banderas fra Desperado-filmen her i baggrunden. Og så i mellemtiden kan du lige tænke over, hvor er han egentlig fra? Vil du have et par valgmuligheder?
4: Ja, så på valgmuligheder er altid godt.
3: Okay. Er Antonio Banderas fra Malaga i Spanien eller Tijuana i Mexico?
4: Hans efternavn kan jo være begge dele.
3: Undskyld, jeg lå mig lige rive med her.
4: Jeg tror han er fra Malaga. Jeg tror han er fra Malaga.
3: Ja, den er jo... Ja, altså, sjov nok har jeg jo ikke valgt Fyn som en af mulighederne, så det er jo ikke sådan
4: Nej.
3: En... Altså,
4: Nej.
3: Antonio Banderas, det kunne lyde både som Spanien og Mexico. Du tænker mest Spanien?
4: Ja, jeg tænker Spanien.
3: Skal vi låse den på, at han er fra Malaga i Spanien?
4: Ja. Man skal holde ved sin første indskydelse, har jeg lært. Så
3: okay.
4: Malaga.
3: Vi tager lige her. Okay. Vi låser den på Malaga i Spanien. Line?
4: Ja.
3: Svaret er... Rigtig.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. På Radio Viborg.

0: Snow Patrol til dig, lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Annika blandt andet synger til dig her i radio. Vi skal høre Livsforladt. Jeg har også The Black Eyed Peas og I Got A Feeling klar til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. To besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Høiby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Høiby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Høiby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke.
30: Radio Viborg, vejret.
31: I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge på sådan en mellem 10 til 16 grader. Kig frem mod morgen, så ser det faktisk rigtig flot ud. En skyfri dag med masser af solskin til os, og temperatur op til 19 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Du må køre forsigtigt og have rigtig god tur hjemme.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
31: Du har sat din radio her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. The Black Eyed Peas er klar til dig lige om lidt med I Got A Feeling. Men allerførst, der er det her Annika, som du får. Og sangen her, som hedder Livsforladt.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling til dig her på Radio Viborg. Så er det lige om lidt, at Malte Ebert er klar i din radio. Vi skal høre det nummer, som han netop lige har udgivet. Han havde det også med på grøn, hvis du oplevede ham der. Så hørte du det helt sikkert også. Det er virkelig et skønt nummer, et virkelig fedt live-nummer også. Men den fungerer altså også godt her i radioen. Og du får den lige om lidt efter Sia med Unstoppable.

0: Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart sidder her på Radio Viborg. Shibushi er klar til dem lidt med A Bar Song. Vi skal også have Rain med Where Is My Husband. Det er lige om lidt, og det er her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden.

0: til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Det her er Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

Ray taler med Where Is My Husband her på Radio Viborg. Hvis du skulle give din sommerkarakter, hvad skulle det så være for en karakter? Det spurgte min kollega Peter om i morges. Der er kommet masser af gode karakterer ind på vores Facebook-side. Du er også velkommen til at komme med din. Men allerførst er det her Bruno Mars.

0: Ed Sheeran sidder her på Radio Viborg. I dag er jo dagen, hvor Radio Viborg er tilbage til normalen igen efter sommerferien. Det gælder selvfølgelig også vores skønne morgenshow. Peter Toft, han står op sammen med dig hver morgen i Peter og Venner. Og i morges, der spurgte han, hvis du nu skulle give din sommer en karakter på en skala fra 1 til 10, hvad skulle den karakter så være? En af dem, der var med, det var Henriette.
1: Og du lander din sommer på en 7'er. Og det er en god karakter jo. Det er absolut op i den høje ende. Fortæl os lige, hvad har du brugt sommerferien på?
2: Jamen, vi har haft en uge over på Fur, hvor vi har lejet en sommerhus. Så min mor, hun er fra Fur, så hun gav en rundvisning i dag med, hvor hun har boet. Og måske alt det der ikke er så turistpræget.
1: Ja, Fur rundt med mor?
2: Yes.
1: Ja, så tænker jeg, at man kommer til at opleve det lidt mere autentisk og måske et andet Fur, end hvis man bare lige tjekkede en turistbrosyre.
2: Ja, præcis. Så det var mega hyggeligt.
1: Sådan.
2: At se det på en anden måde.
1: Jeg ved ikke så meget om Fur, udover at det er en hyggelig og smuk lille ø, og de har et fremragende bryghus, der også laver god mad. Men nu kan du jo så være guide, hvis det skulle være.
2: Ja, det er ingen problem.
1: Ja, sådan. Nå, I havde en god uge derovre.
2: Det havde vi bestemt.
1: Og hvad er sommeren ellers blevet brugt på?
2: Jamen, vi har haft lidt, det er jo snart ved at være en tradition, at vi skal have et par dage i Sommerland, også med en overnatning oppe i Forp Sommerland.
1: Mhm.
2: Der har jeg nogle børn, der er lige så vilde som mig, og blevet vildere end mig også. Så det er bare et hit hver år.
1: Okay, er vi nået dertil nu, hvor de tør vildere forlystelser, end mor gør?
2: En enkelt.
1: Okay, og hvad er det, de tør i Forop Sommerland, som du ikke skal op i?
2: En, der hedder Vivelvinden. Sådan en kæmpe arm, hvor den kommer op, og så bliver du ligesom holdt i luften, hvor du bare kigger direkte ned i jorden.
1: Helvedesmaskinen, som jeg bare kalder den.
2: Ja, det ja. Præcis.
1: Tørretumbleren, centrifugen, det bliver et nej tak for mig også.
2: Ja, ikke?
1: Jo, det gør det altså godt. Hvor gammel er ungerne, Henriette?
2: 9 og 11.
1: Ja, det er tidligt, man skal se sig overhalet, men det er sådan, der.
2: Ja, altså jeg har aldrig været en taskeholder, det blev jeg jo så i år.
1: Så har man prøvet det med.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. På Radio Viborg.

Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lige her på Radio Viborg, på en skøn mandag om lidt Taylor Swift. Men først, Lady Gaga.

0: Tobias Rahim og Flyvende Fenomen sætter her på Radio Viborg. Calvin Harris og Dua Lipa er klar til dem lidt med One Kiss. Det er lige efter en gang nyheder. Jeg hedder Andreas. Vil sige tak for i dag. Hej med dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bil Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Omkring 1500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord.
23: Radio Viborg, vejret.
24: Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyet, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
23: Radio Viborg, din genvej til

0: download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
8: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncert.

0: gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
2: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
13: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
25: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset, og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp.
29: Radio Viborg. Vejret.
28: Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil der også komme byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte, som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet

0: rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
1: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
2: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Vibo.
1: Radio Vibo. Din genvej til Midtjylland. Radio
0: Vibo. Du lytter til Radio Vibo.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
4: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset, og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab, og de sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, to besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp.
6: Radio Viborg, vejret.
7: Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg.

0: og Thisted.
1: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Det her er Radio Viborg.
19: Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
3: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
4: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Det her er Radio Viborg.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Radio Viborg

0: Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte, som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentlig håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
9: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
10: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår

0: Radio Viborg er din genvej.
1: Din genvej
0: til Midtjylland.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
24: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
2: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
1: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
25: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
8: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste

0: Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Det her er Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: do.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg.
3: Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
17: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.